Qatalik anlıqçılar şunobla vətən minin ailəm proqramımız axırlaşdı. Yaxşı keyfiyyət götürən görüb bilən bugün kişilərinlər atlanğaysılə, səpranla köngüllük bir xətər bolsun, küllürünlər əhmiyyətlik və mənilik olsun. Teximi köp məzmulanı almaqçı bolsanlar, slow shading əpçisini çürbəlib anlıqaysılə. Proqramı riyasetçisi Dilraba Anıver.

0: Milletler Ananevi Tenerket Musabıqısını birleştirip ötküzüdü. Bu musabıqa 8-ci ayının 21-ci günü Golji şəhərdə başlanıp, 9-ci ayının 6-ci günü Qashqar şəhərdə axırlaşıdı.
1: Cənubi Çincan yezi bazarlardaki pənni umumlaşdırış sariyedin yüzü pütüb işqi kreştörülüb, ilim pən savadlarını tarqıtış, əməli qolun ilişcan texnikalarını umumlaşdırış, amının mədəniyet turmuşunu beyçikdiki muhim istihkamğa aylandı. Əndi xəbərlər anala.
0: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang, avtonom rayonning raisi Erkin Tunyas, tunugun Urumchida Qirg'izistonning muavin zunglisi Aqin Bekov va uning hamrohlari bilan ko'rishdi. Chen Xiaojiang, Jongo Kommunistik partiyasi, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik komiteti, avtonom rayonlik xalq hukumati va Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bingtuaniga vakolatan Aqin Bekovning Xinjiangga yana ziyoratga kelganligini qarshi oldi. O mındaq dedi. Jongo bilen Kırgızistan yaxşı koşna, yaxşı dost, yaxşı əmra. Reis Xi Jinping ve Zongtong Japarov'nın strategiyalik yetekçiliki de iki devletin münasibeti tez tərəqi qilib, her tərəfləmə əmkarlıqı yeni pəlligi götürüldü. Jongo Kommunistik Partiyası 18-ci qurultayidan buyan Reis Xi Jinping ve Jongo Kommunistik Partiyası Merkezi Komitetinin küçlük rəhbərlikdə yeni dövrdeki Jongo Kommunistik Partiyası'nın Xinjiangni idare qilish tədbirinin ilmi yetekçilikdə Xinjiang iqtisadi, ijtimai tərəqiyyatda bütün dünya köz tikkidek zor muvaffaqiyatlarını qolga keltirib, tərəqiyyat ən yaxşı, özgürüş ən çoğ bolğan. Her millet amisi en köp emeli nebge erişken tarihi mezgilgi kirdi. Bu, Jongo Komünistik Partiyası idare kilişi, Jongo idare kilişinin görünerlik evzeliki ve terakiyat hayati küçünü toluq namayan kildi. Jongo Xinjiangnın Kırgızistan'nın yerlikleri bilen bolgan dostana hemkarlıqı puxta asasqa ve küçlük hareketlendirgüş küşki ige. İki tərəfdən hər sahə həmkarlıqda mol nəticələr qolğa gəldi. Biz Qırğızstan bilən birlikdə iki dövlət başlıqlarının mühim ortaq tonuşunu yaxşı əməliləşdirib, hər qaysımız əvzəlikimizni sizil cari qıldırıb, iqtisad soğduğa məbləq siliş, zamanivi yezigilikki, yeşil kançılıq qatarlıq sahələrdiki həmkarlıq yoşurun küçünü çonqır qezib, Pakiz energiya cəhətdə öz ara mənfəət yetküzüb, həmkarlışını çonqırlaşdırıb, dost şəhər alaqısı və mədəniyyət sayahat almaşdırışı qatarlıqlarının sübütini, dərəcəsini östürüş kütürtkə bulub, teximiz iç, Jongo Qırğızistan təxtir ortaq gəvdisi bərpa qılışqa yeni tökb qoşuna xalaymız. Aqın Bekov, Xinjiangnın qızğın kütüvalğalıqıqa rəhmət etdi. O mındaq dedi. İki devlet başlıklarının pilalışı bilen Kırgızistan bilen Jongo'nun yeni devirdeki umumizlik stratejilik hamraklık münasibeti yeni seviyeye götürüldü. Kırgızistan yerliklerinin Jongo Xinjiang bilen alakası koyuq. İki tarafının iqtisad soda, energiya, ul əslahını tutaştırış kadarlık sahelerde hemkarlıkını davamlıq küçeytip, Əmkarlıq səviyyəsini özdürüb, iki dövlət münasibətinin sicil, sağlam, muqim tərəqqi qilishiga küş qoyishini ümid qilaman. Wang Jianxin, Zhu Lifan, Jongo Neft Təbii Qaz Qurohi, Jongo Neft Ximiya Sanati Qurohidiki münasibətlik yoldaşlar, Abdunum rayonun münasibətlik tarmaqlardiki məsul yoldaşlar görüşke qatnaşdi.
1: Stansımız xəvri. Abdunum rayon 8-ci ayının 17-ci günü daimlik dəl yardım biriş yüleş xizmetini alğı sürüş yığını açdı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin yezi ilgiliki yeza dehqanlar xizmeti toğrusudaki muhim bayanları çoğunqır ögünildi izcillaştırıldı. Partiya Merkezi Komiteti Gouyuan'nın tedbir uğurlaştırmaları izcillaştırıldı, əməliyleştirildi. Avtonom rayonluq partiya komiteti və xalq hökumətinin xizmət uğurlaşdırışıqa əsasən daimlik dəl yardım veriş, yöləş siyasət tədbirlərinin inçkə, puxta, əməl ilişkə həqiqi kapalətlik qiliş. Köləmlik, qayta namratlişiş, namratlişib ketiş körülməsikdək tövən çəkni uzaqca çın saxlaş üçün daimlik dəl yardım veriş, yöləş, mərkəz uğurları nuxtı bəlgiləb yardım veriş, yöləş, Rayon içində həmkarlaşıb yardım veriş, yöləş xizmətini alğı sürüş sistemlik orlaşdırılı. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi Çin Mingo yığınğa qatnaşdı həm də söz qıldı. Yığında munular görsildi. Baş şuji Xi Jinping daimlik yardım veriş, yöləşni alğı sürüş, namratlıqdan qutulduruş ötkilgə hücum qılış nəticəsini sicil müstəhkəmləş və kengaytış xizmətigə yüksək əhmiyyət berib, bir qatar mühim yol yoruq, təsdiqi yol yoruq bərdi. Uni çoğunqır öginib, inçgə özləşdürüb, puxta əməl iləşdürüb, siyasi yüksəklikini özdürüb, daimlik, dəl yardım veriş, yöləş xizmətini yaxşı tutuş, məsuliyyət duyğusu, təxirsizlik duyğusunu həqiqi küçə edib, əməli hərkət arqılıq, işkini tikləşinin həl qılğuc əhmiyyətini çoğunqır özləşdürüş, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırış gərək. Yığında bunlar təkidləndi. Qayta namratlaşış, namratlaşıb getişinin aldını eliş obyektlərini dəl pərqləndirib, bekitib, közətiş, ölçəş usulunu əlalaşdırıb, mükəmməlləşdirib, muvabıq türgə ayırıb, dəl tədbir qollanıb, kirgüzüşkə tekişliklərinin həmisini kirgüzüş. Yardım verişkə tekişliklərinin həmisigə yardım veriş. Dəl çəkin duruşunu işqa aşırıb, közətiş, ölçəş, yardım veriş, yöləşinin bir bütün önümünü aşırışqa türkü buluş. Tür məbləğini nazarət qılış, başqurışını küçə etib, zapas tür təyərləşini yanımı küçə etib, türünü yolqı qoyuş və məbləq çıxım qılış sürətini tez etib, daimliq yardım veriş, yöləş məbləğini yaxşı başqurub və yaxşı işlətib, məbləğini muvabıq, bəlgəlimgə uyğun işlətişkə, xəliq və dəlcayda nəbiyyət küzüşkə həqiqi kapalətlə qılış. Şaraitqa qarab iş görüb, Kəsib cəhətdə yardım veriş, yöləşini türgə ayırıb, alğa sürüb, mükafat, yardım pul siyasının yetəkçilik rolunu toluq cari qıldırıb, yardım veriş, yöləş tür məbləğini əməliyiləşdirişinin uzaq önümlük başquruş mexanizmini takamillaşdırıb, dehqallar bilən birləşiş, dehqallarını yetəkləşinin sübti və önümünü həqiqi aşırış. Sırtqı çıxıb işləş yolunu sicil kengaytib, yaqın ətrapda öz yerdə işqı uğurlaşdırışını küçəb ilgərə sürüb, işqı uğurlaşdırış mülazimət kapalıdını yanımı küçə edib, amının kırmını muqim aşırışını ilgərə sürüş. Təkşürüş, bahalaşda qaytmi inqas qılınğan məsələlərini tüzətişini sicil çıxın tutub, türgə ayırıb tədbir qolunuş, yepi qalqılıq tizimlikdən öcürüş, quruluş müddətini tədir sanaq boyuca uğurlaşdırış. Plan boyunca iş qılışda çıxın durub, təl töküz tüzətiş, dəl cayda tüzətiş, əməli ünüm yaratışqa həqiqi kapalətli qılış gərək. Yığında bunlar təkidləndi. Köp tərəb tən hərqətləniş, oxşaş yönəlişdə tən küçəkdə çıxın durub, mərkəz və abdonum rayonunun tarmaq uğruları nuxtı bəlgələb yardım veriş, yöləş. Rayon içində həmkarlaşıb yardım veriş, yöləş. Kənddə turub yardım veriş, yöləş. Cəmiyyət yardım veriş, yöləşinin rolunu toluq cari qıldırıb, köpxil tədbirini tən qollanıb, yardım veriş, yöləş şəklədə yeğinlik yaratıb, yardım veriş, yöləşinin sübti və ünümünü üzüksüz üstürüş gərək. Yığında bunlar tələb qılındı. Caylar, tarmaqlar toğra siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməldə körüstüb, daimliq yardım veriş, yöləş siyasi məsuliyyətini qət'i zimmisigə elib, birlikdə küç çıxırıb, həmkarlaşıb, tən tutub, ortaq baş qurub, namratlıqdan qutulduruş ötkiliyə hücum qılış nəticələrini əməliyyətinin, xəliqinin, tarixinin sınıqıdan ötələydiğən əməli nəticələr arqılıq sicil müstəhkəmləb və kengaytib, yezi kəndlərini umum yüzlük gülləndirişini puxta alğa sürüb, Jonxua millətinin ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləş. Sosialistik zaman evləşqan Şincan quruşqa yeni töhpə qoşuş gərək. Muqiyyət car müqamət yığınğa riyasətçilik qıldı.
0: Stansımız xəbəri. Abdonum rayonundakı caylar quruluş qılışının altın məzgilini çıxın tutub, nöqtəlik taş yol tör quruluşlarını bütün küş bilə alqı sürüb, köpligən qatnaş qol liniyası quruluşu da ötkəlgi hücum qılışını tezlətdi. Ölkə yolu 28-ci liniyası Qulca yeni aeroportu yuqarı sürətli taş yolu quruluşu ötkəlgi hücum qılış basqıçıqı kirdi. Bu türnin umumi uzunluğu 11.154 kilometr bolup, 7-ci ayının axırıgıça cəmi 201 milyon yuan məbləğ silindi. Törni 2028-ci ili 8-ci ayda tamamlap qatnaş başlaş planlandı. Hazır türünün noktalık tizgileme kuruluşu bulgan Sarbulak Deryası Pevkulade Çoğun Köyriki ciddi silinu atıdı. Çoğun Köyriknin umumi uzunluğu 1700

0: Kangyong Shinmun dahtiri. Bu nevel musabıqa Şinjan'nın tonji qitim Abdonom rayonunun universal tənərkət musabıqısı bilen milletler ananevi tənərkət musabıqısını birleştirip ötkizişi bulup, Şinjan boyunca ölçümü en yukarı, kölümü en çoğun universal tənərkət katımar ikisi. Növete musabıqının türlük tayarlı hizmeti omumizlik ahırkı küçeş baskıçıgı kirdi. Bu növetlik tənərkət musabıqısının özgece yukarı səviyelik ötküzülüşüge əqiqi kapalet kılış üçün hər qayıs tərəblər bütün küçü bilen atlandı.
1: Stansımız xəvri. Hazırgıca Cənubi Şincan yezi bazarlardaki pənni umumlaşdırış sariyedin yüzü pütüb işgi kiriştirildi. Bu 100 pənni umumlaşdırış sariyi Xotan vilayeti, Qashqar vilayeti, Qızılsu oblastığı silindi. Sarayda maşını adam bilen hem türkü buluş, VR'ni sınaş, ilim pen təcrübesi qatarlıq türləba. Ciddi işlerden kutquzuş, yezigilik texnikisi cəhətdə tərbiyyələş, pənni umumlaşdırış kitablarını oquş faaliyeti daimliq qanat yaydırladı. Bu yazlıq tətildən Atış şəhrinin Ağu yezisindəki pənni umumlaşdırış sarayı qızıqarlıq ilim pen faaliyeti ötküzdü. Cuni tibabdi boyunca salamətlik təşkürüş AI üskünəsi sağlamlıq məsləhçisi aylandı. Köpçelik VR aləm qatnışı üskünəsi arqılıq aləm boşluğuna sayahat qilişini sınab baxdı. Üçdiyilik dayınca hər bir icadi təpəkkürünü əməli buyumğa aylandırdı. Atış şəhri Ağu Otdırı məktibinin oquqıcısı Abdusəmi Ömər Əli mundaqdırı. Üçdün zərət sızlanış təcrübəsi işləb sınab baxdım və qızıqarlıqgən. İlim pən arqılıq təbiyyətdən teyxmü köp sırrını yeşimən. Pənni umumlaşdırış sariyedeki xılmı-xıl türlər balılarını ilmi təcrübəyə məbdun qılıbla qalmay, yenə kənd ahalılarının nəzər dairisini kena etdi. Atış şəhri Ağu yezisi Tövən məhəllə kəndinin ahalısı Zulnar Qurban mundaqdırı. VR közəynəkini taqsam köz aldımda aləm punkti payda boldu. Xuddi qolumunu sosamla tutalaydıqanda kez qaldım. Yezi bazarlardaki pənni umumlaşdırış sarayları həm türkilik sınaşdın başqa pən texnika mülazimətini etiz eriqlarına yetküzüb, bağvərlərini düşünələydiğən, öyünələydiğən, qolun alaydiğən imkaniyyətkə iyi qıldı. Xotan vilayətinin Niyə nahiyəsi Əndir yezisida mütəxəssislər kollektivi qoğun teriş texnikasını qolmu-qol öyrədib, kənd əhalisinin usulunu aşırıb, kirimini köpəytişigə türtkü boldu. Niyə nahiyəsi Əndir yezlik partiya komitetinin muavin şujesi yezi başlığı Abliz Erkin mundaqdırı. Köp qitim üzüş, bütün dəvrilik kırım açırış əndizisi, köləmləşdirib və ölçəmləşdirib özdürüş texnikisi Əndir qoğunçılıqını ravajlandırış işəncimizini toluq urğutdi. Caylar, körgəzmə buyumlarını baş quruş, qoğdaş, küşəndürgücə yetişdiriş və meydan saraylar baylıqını tutaşdırışını tirişib küçə edib, pənni umumlaşdırış saraylarını quruşdan callandırışqa yüzləndirdi. Cənubi Şincan yezi bazarlardaki bu pənni umumlaşdırış sarayları tədirci halda ilim pən savadlarını tarqıtış, əməli qolun ilişcan texnikalarını umumlaşdırış, amının mədəniyyət turmuşini beytişdiki mühim istihqamğa aylandı.
0: Stansımız xəvri. Yazlıq tətil məzgildə Abdonom rayon Şincanğı yardım bervatqan ölkə bevasit qaraşlıq şəhərlər bilən tədqiqat öyrəniş almashtırış fəaliyyətlərini faal qanat yaydırıb, öz ara çünüşünü çoğqırlaşdırıb, iki tərəfinin dostluq mehrini küçəytib, Jonqa milleti ortaq gəvdəs yenini yanımı müstəhkəmlədi. İpək yolda tomırdaş buluş, tağ denizlar simfoniyəsi, Tingzhou səpəri, Чанжоу Санжи қалыпташ болуш темесіреке Чанжоудеке оқытқычы оқығычылар Шенжан Санжида арлышеш, алмаштырыш, юғырлыш бойыча тәтқиқат өгініш лагерінің башылыш мұрасымы 8-ci айның 18-ci күні түштін бұрын Санжи шәхірді өткізілді. Фудзян Чанжоудың кәлген әлік оқытқычы оқығычы Санжи шәхірлік 9-ci оттыр мәктәпнің залды жән болып, доклад беріш иғініні көңілі қойып аңылды. Әмдә өз ара пікір алмаштырды. Тәтқиқат өгініш мәзгілдә Чанжоудегі оқытқычы оқығычылар Дүния мәдәниет мұрасы Бейтин қадимки шәһәр харабисіге беріп, Таң сұлалысы дәуірдегі Бейтин чоң қорықчы бәйгі мәхкемесінің тарихи ізналары үстіде ізденеді. Яна қадими ер асты сучылық құрылышы Карызны зиярат қылып, қадимки замандегі әмгекчі халықның әкіл парастыны ес қылып, сәпәрі жәрі

0: Ma naqsha go nim keldi.
1: Kez dans keldi.
0: Bu ish qilib. Qanday o'ynaydi buni? Xiyolimda o'ynab baxtim o'ylamayotgan go buni.
1: Voy, tez dansa shunda balan keldi go.
0: Qanday qilmasan shu.
1: Voy, ko'z qo'yamdim. Usul o'ynasangiz mi keladi? Tez dansa mi keldi?
0: Şu uxmapdı. Da qarısı bir xil tuğan. Ey, xata yeyib ürümçü bu turpanmı bu xata yeyib qoyğanda qılmız qo de. Bu da qarab.
1: Oldu keyniga qarab deməmisiz.
0: Kətdim o.
1: Ha şu azraq yığıb kətdi qo. Lekin tünə yaqanda xeyli üstü başlarım öl boldu. Aşda kirdim proqrama qaran. Kim?
0: Üstü başlarımız öl boldu?
1: Ha? O, nimi kötürməbdim ha? Küllükim kötürməbdim ha? Şunu bilan idara kirgicə yolub kiyimlərimi manda çaplaşqıda qoqaldı.
0: Bo'pti. Demak, qamashtirib yig'anmaydi shu. Aday siz emas maq gapda. Alqan mozdos, uchorimizni topshirib oldik. Rahmat. Tibbi dasho yo'llarik. Ko'rikdin sayyulg'i tushiyig'izi janob tre shimolg'i yo'lnishdan mashallah ko'p to'stish bo, degan uchun ming yun avatibdi.
1: Bekri davan shimol yo'li ravon, yo'jingayda avtomobillar ko'proq degan uchun avatibdi. Uning boshqa Sulaymon, Qashqadaryo yo'l xavri Kerambag' doktorxonaning oldida menib tashiz qizil chiroq keldim. Yo'llar qo'sh yo'lnish ravon deydi. Bo'ldi, Qashqadaryo do'stlarimiz shu uchurda unumli foydalanib qolgaysizlar.
2: Alan 174 Aqtugun yo'li bir, Aqtugun Shanxay yo'llari qo'sh yo'lnish ravon.
0: Bo'ldi.
1: Qaysar jon deydim, men yana 117 kun qopdi, men mashina oldigan kunga qachonmi kelaman, bir mashina olsam bo'ladi deydi.
0: Mashina olsam bo'ldi? Qanday qopdi?
1: 117 kun qopdi mashina oldiganga.
0: Mujbalib za, shu nima jumo, ish qilib, sak qoraver, ish qilib. Mashina oldigan kuni 117 kun, 117 kundan keyin mashina oldik. Olamaydı bu. Ötken qotnalarım deyip mallamağa.
2: İdaat kadroşu diyorlar yol kararına.
0: Rast kalmadı.
2: Canımız o. Kumferli oğlan istaba katırıp taraftanız kadir tutakta. Mato satmak ayarlanmış körük getten daha koy kişiler var. Mojitleri sulağa geldi.
0: Kaplanın arasını gelmiş o. Kötünüz mü? Oçuk yamancı mı olayken?
1: Oçuk yamancı.
0: Oçuk yamancı.
2: Ha. Qashqadaryo yo'li xaridi uchun xoyan oldik yo'llar mo'g'ish yo'lnish ravoni.
0: Maqol.
1: Bo'ldi, bo'ldi. Uchirlarni yig'lab qarsak,
0: Turunka.
3: Ha, sizlar qanday yaxshimi?
0: Yaxshi.
3: Qashqadaryo yo'li pishopristanlar qanday yaxshi bo'lganmi? Ba Aqsoy bayonotining yo'li sirbasi Aqsoy bayonotining azotli yo'llar qo'sh yo'lnish ravonimi? Aqsu baynatın hava kilmadı şimdi yaxşı aqqan kestiyem uyaqqan bugün hava nak uçka.
1: Buldu.
0: Maqli.
1: Yuvşi degen dostumuz ha yaxşı moşirca aka men Yengşer Noya Arab yisidin programmalarını yaqtırıp anlayma rahmat deb tu sizge mükepten köp rahmat. Yana qarsaq AK 618 ha Qashqar Mingyu meydanında 9 aqqı maşinlar köp havası topçan deydi buldu.
0: Sizler şunda xoşal qoram işləyirdi gənclər mən iş qılıb şunda çox cuşqun işləyirdi gənclər proqramını istədim bir işini bəs sonra baxım gəldi mən də oyunu qanlıqımız sualı cavab verin ha. Məş ətigini öydən çıxan vaxtda öydikilərlə uruşub qıb könlünlə şunda para ekəndə xoşal olmay qıb qalsanlar mə işdə proqram işləyəlim sizlər. Sizlərə təsir qılamdı deyib. O öydikilərin işlər təsir qılamdı. Biz ya yeng toy qılalamsaq onların iş təsir qılğanğa. Yeng toy qılğan vaxtda isə təsir qıldıqan toy qılıb bir məzgildən kən Bəlkə onda təsir qıb getməyib ki.
1: Özü iş bağandan kən deyəsiz.
0: Yo, onun üstü bir 4-5 gün bir həqiqətən vaqırışıb duğandı ki.
1: Təsir qılmasıb getdi.
0: Neçə gün bir uğurşatdınız hazırda?
1: Biz adətdə toz isimli yoxcuma. Onda bəlkə uğurşıb getməyimiz.
0: Onda emas, to uğurşatqansınızlar oy. Oy bu.
1: Bir neçə ayda bir həqiqətən bir qızırışıb qalsaq.
0: Aşdırma.
1: Qandaki həmsi bu olmasa düzük yox, hazır bizim qızırışıdı.

0: cəhətlərdə tələblər var. Lakin ögünüş asan bolsa dostlarım şundaq fəaliyyətlərə köprək qatnaşdırsaq bu münayit qızıqarlıq onun üstünə azraq bir neçə qata toqub bolğandan keyin çö. Gül çıxdı deməsmi? Qarab bax xoşub getdi dedə. Mən toqıyalıdımmı? Deyib çö ajayib bax xoş olduğan gəp.
1: Şoğan. Demək, demək məşu fürsətni, vaqtni çin tutub, məşu fəaliyyətlərə qatnışıb axırki yaz küz pəslinin baş küzdəki məşu məşnaq көңіллік күчірішіға орта қатнышымызны қарша алымыз.
0: Шында, балла тәтілгі иғылып болғыча, әмді ирақлағы барамысақ мы, өзіміз тұрышлық жайлады ке, орыллағы беріп, мұшында палиетлер көпірек қатнышсақ, әмді аталылар білен балланың білі палиет қатнышы деген, яғыз палиет қатнышқандың текімбе көңіллікті, нұрғын мұңдышымыз, паранышымыз, ең оқшыма ұсымыды ке, пиларларына аңлайымыз балымызның қызықшыны біліміз дегендек, бұн бір яқши палиет бұп қалуды найты, мәнілік палиет бұп қалды достлар.
1: Qadirlik dostlar, səpirinizi biz sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlananlarqa köpdən köp rəhmət.
0: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım, növətçi mühərər Patigül Məhməd.

0: Bir geriş yarmı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchang kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysunu 10 milyondan artıq məbləq silini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versansın.
1: Anlap atqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qanun Sizge Həmrəh proqramısı.
2: Həm də anlaydığınınla Qanun Xəbərləri.
1: Qanun Xəbərləri.
0: Hörmətik radio oqucula, əmdə deyqtanla Qanun Xəbərlərdə balsın. Motorlu qatnaş vasitələri şoförlərini tərbiyələş, yol qatnaş bexatarlıqını qoğdaşdiki tunçı ötkəl. Lekin shopurliq tarbiyalash kasbining rayon xosligi kuchlik, munosabatining bir xillashish darajasi yuqori bo'lib, osonla monopol qilish tuprog'ini paydo qiladi. Davlat bozor nazorat qilish boshqarish bosh idorasi yaqinda e'lon qilgan Jongoning monopollikka qarshitirish bo'yicha qonun ijro qilish yillik dokladi 2025 da ko'rsatilishicha qisman nohiyalar va 3-4 qatordagi shaharlarning shopurliq tarbiyalash sohasida raqobatchilar uyushib bahoni o'stirib, soha jamiyatlari monopol kelishimi imzolashni tashkillab, bir tutash bahoni o'stirib, o'qitish munosabatini qisqartib, kursantlarning yukini og'irlatgan. Bu ammonun inkasi kuchlik bo'lgan xalq turmushiriki og'riq nuqtaga aylangan.
3: Bozor nazorat qilish boshqarish bosh idorasining tunishtirishicha 2022 yildan hozirgacha jami bejirilgan, bejirilib atgan shopur tarbiyalashdagi monopol qilish deylolari ichida 30%dan ortiq deyloga soha jamiyatlari boshlamchilik qilib yig'in ichish, ahdnoma imzolash, ittifoq qurish qatorliq usullar orqali bahoni birlikka keltirib, rayonlarni ayirib foyda taqsim qilgan. Monopollik qilmishi texim yoshirin bo'lib, veshin topida kengishish, og'zaki pitishish tadriji yozma kelishimning o'rnini elib, isbot elishning qiyinlik darajasi sijil oshgan.

0: Bu yıl 8-ci ayının 15-ci günü 4-ci qitimliq Memleketlik Ekologiya günü. Abdunum Raylıq Yuqarı Xalq Sot Məhkəmisi 8-ci ayının 13-ci günü düşdüm burun aqbarat xəbərləndiriş yığını içib, Abdunum rayonunun 2016-cı ildən 2026-cı ilə qıçı bolğan bütün Abdunum rayonunun muhit baylıqıqı dair 10 yıllıq sot qılış xizməti əhvalını umumi uqtırış qıldı.
1: Tonuşturulışça 10 yıldan bu yan Şincan'daki sot mehkimleri mevkani sot kılıç fonksiyesine koyup, cinay işler boyunca cezalap agahlandırış, hak talep işleri boyunca ezdige keltiriş, memuri nazaret kılıç, ammevi menbeet kapalıda katarlıq köp kıl fonksiyeni bir tutaş pilallap, muhit baylıqıqı dair 90.482 diloni kanun boyunca adıl sot kılıp, Şincan'ın ekologiyelik muhit boyunca kanun yürgüzüş torunu önümlük berpa kılgan. Orman yeri, otlaqını kanunsuz içiş, dəl daraqlarını qalaymıqan kesiş, yoqılış kırdabıqı berip qalgan ətivarlıq yavaya hayvan, ösümlüklərgə ziyan yetküzüş. Qezilma baylıqlarını kanunsuz qeziş qatarlıq kılmışlarını kanun boyunca qatıq cazalap bir tərəp qılgan. Cinay işlər boyunca cazalaş bilən ekologiyanı əsligi kəltürüşünü organik cipslaşdırışqı törtgü bolub, aval əsligi kəltürüb, andın caza ölçəş boyunca sot qılış əndizisi də yenilik yardıb və izdinib, hərəkət igisinin ekologiyelik muhitini təşəbbüskarlıq bilən əsligi kəltürüşüge əydəkçilik qılgan.
0: Aqtala boyunca sot qılış qatlımıda Abdunum rayondaki sot məhkimleri siyanını istigi eliş, umumiyyislik tölən biriş prinsipini çıntırıp, 10 yılda muhit baylıqıqı dair 86.731 aqtala dilosunu sot qılıp axırlaşdırıp, yer, qezilma baylıq, otlaq, ormancılıq meydani, su baylıqıqı alaqdarı dilolarını qanun boyunca sot qılıp, ekologiyanı qoğdaş tövənçiki və baylıq içiş qızıl sızıqını saxladı. Leutau tonuşdurup mındaq dedi. Memuri sotta memuri organlarının mesuliyetini ada kılışını nazaret kılış küçe itilip, 10 yılda muhit baylıqı memuri dilosudun 497'si sot kılıp ayaklaştırılıp, memuri kanun icra kılış bilen kanun yürgüzüşünü cipsalaştırış yolu ravanlaştırıldı. 10 yılda muhitki dair amibi menbet davası dilosudun 281'i. Ekologilik muhitki ziyan yetküzüş tölem dilosudun 28'i sot kılıp ayaklaştırıldı. Karbon yığış boyunca setviliş mekanizmini hüküm kesim halkısıgı kırgızış üstüde ızdınılıp, mesul kişinin karbon yığıp setviliş mekanizmini ekologiyanı əsligi keltürüşünün ornığı təstişke roxsat kılınıp, ekologiya məhsulatlarının kımmetini işqi aşırış yolu kenaydildi.
1: Abdunum rayondaki sot mehkimleri yana ekologiyanı kanun yürgüzüş boyunca qoğdaş və əsligi keltürüş bazasıdın 29-nı kurdi. Toluqlap köçət tikib, yeşillikni əsligi kəltürüş bazısıqa cəmi 30,000 tüptün artıq köçət tikildi. Səyyarı sot qılış, icra qılış əhvalını qayda ziyarət qılış, tipik dilo misallarını ilan qılış, qanun sabatlarını umumlaşdırış təşviqatı qatarlıq köp qıl şəkillər arqılıq əsligi kəltürüş xarakterlik qanun yürgüzüş idiyesini əməldə körsətdi.

Yenjangdaki sot mahkemeleri Jonghua Xalq Cumhuriyetinin ekologiyelik muhit kanun dasturunu yaxşı izcillaştırıp, əməliyiləşdirip, süzük su, yeşil taqını köngül qoyup qoğdap, yeşil tərəqiyyatını qoğdap, ammanın ekologiyelik hukuk mənfəətini kapalatlandırıp, muhit baylıqıqı dair sot qilishini zamanıvilaştırış arqılıq, jungoçu zamanıvilaştırışının yeşillik asasını çoğunqur yıldız tartqozdi.

Hürmetki radio oğluçılar, kanunsız kamera programımızda dağılmaştıratımız, kani dostlarımızdan kegen uçurlan qara baksaq. Şimfu simlik oğluçımız, mən mu Tor radiosu da anlavatımən, bugün mu yaxşı məzmulanı təyirləb kəpsiləyədəb də ərəxmət yaxdırıb anlığınızda. Abdurrahman son küçük xoş kəpsiz, qarşalımız, nursız mu xoş kəpsiz, 10 zavutunun aldırıq yolla qoşulunuşda maşilla səl köpərək, ləkin tosliş yox digən uçurun yollab də ərəxmət bəgən uçurunuzda. Abdu Sınik anlaşımız xoş kəpsiz, Donqans canı aldırıq yolları avan dəbdir rəxmət bəgən uçurunuzda. Qəni, yollarının ki əhvallarıqı bir qara baxsaq, ittifaq yollarda maşilla səl köpərəkən dostlar, Suju Şərqi Kutisi Özmü Kisəlikləri Doktorxanısının aldıda maşilla köpkən, Cunya Beylu tərəbdümü maşilla köpkən, Şimaldın cənabqı qırapmanqa yönüşdə, Tayyuan cənubi yolay, Suju Qarab Kutisidin Xıbi Qarabi yolu qırapmanqa yönüşdümü maşilla köpkən, Mərhaba yollardımı maşilla səl köpərəkən dostlar, Say yolay cənubdın Şimalqı qırapmanqa yönüşdə, Guanxuy Körükidin Qızıl Taqqı qırapmanqan muş yönüşdə maşilla səl köpərəkən, Lüyüşen cənubi yolu, Yişuyen tərəbdiki yollarda maşilla səlf köpərək, Hongguangshan yolu, Hönan şərqi yoludun, Çidavan şərqi qutisi qarapmanqa yönüşdümü maşilla səlf köpərəkken, Huyran, Zhongjie tərəblərdümü maşilla köpkən dostlar, uçurlardan önümlük paylanğa islə. Qani dostlarımızdın yenə kəgən uçurlağa qaraydıqan bulsaq, Bulbul Goya hədimizmü proqramımız niyaqdırıb anaydıb toxuş kəpsiz, qarşalımız.

0: Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ки, һәр қандақ ахвалда автомобильні астайды. Алдыды ки автомобиль білен белгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамра.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqanınla 107.4 qatnaş sənət radiosundan bevasitə tutulatqan
2: qanun sizə hamraq proqramısı.
1: Proqramımız Şinjang radio televiziya stansiyasının yeni taratqapçısı Sulushitingdə masqaramda anlatılıdı. Proqramımızın Sulushiting aptisini anlışınğan qarşı alırız.
2: Hürmetli radio dinleyiciler, dostlar, bu proqramımızın tirik və tirit tığlarını bazağa salğan tirit soda çəklik şirkəti alayda tələb qılğan bu orunğa çin dilimizdən rəhmət edirik.
1: Rəhmət edirik. Qani dostlarımızdan kəlgən fikirlər qaraydığan bolsaq, səhər bulbularımız proqramımızı yaqtırıb anlayıb toxuşub sizlərə çiçliyiniz xeyirlik olsun. Onunun başqa məulan 12-ci otturunun ətrafıdakı yollar avan debdu. Yəni qaraydığan bolsaq, Məryəm xanım bu proqramımızı yaqtırıb anlayıb to yaxşı məzmunlarını sözləb verirsizlər, cəpa çəkdinlər debdu. Rəhmət edə bilgən uçurunuzğa.
0: Janshan rayonu Çoğ Bazar atrafıqı jaylaşqan Doğmağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgıcı öyla ba. Günlük soğat kılınıdı. Soğat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr keledi. Yoldun ösünüzde başlangıç toluqsız otur mektepa. Çoğ Bazar işkin doktor kanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızıq liniya telefonu 0991-613-9999. Yeni ünü aldın setiş icazat nomori 202-66-50-10-20-02-87.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler, amma üçün əməli iş qılıb verir səhifəmizdə kiçik oylada oda 7 yıl çəkilgən avasının keynidə küç ulap yetkizilgən bir meydan illik mikri şapqat bağı digən məzmunda toxtılmız.
1: 8-ci ayının 8-ci günü səhərdə Quyaş Nuri Bügür nahiyəsinin Terek Bazar yezisi Qoşxaman kəndinin oylı temini əmdila yurtub duraddı. Bügür nahiyəli qoğan idarisi Terek Bazar yezlik saxçıxana, Qoşxaman kəndi saxçı işləri işxanısının saxçı yardımcısı Yasin Qasım tamak qaçısını kötürüb, xizmətdəşi Məmtili Osman bilən yezidiki çıxır yolda ketib atdı.
0: Bir dehqanın hoylısının işkini içib, işki saxçı yardımcısı salam işib. Bova, sizge tamak əkəldiq, dedi. 87 yaşlıq Niyaz Samud silaşdırıb yürüb ulanın aldığı badi. Onun çırayda xatırcəmlik külüksi cilbiləndi. Niyazının işki gözü körməs bulub qağın. Köp xıl sozulmı kisəlgə qırıbdar bolğın. Yıl boyu özü yalğız durmuş keçirdi. Birdən bir muqum kırım mənbəsi asası yaşanğandı kütünüş bulu idi.
1: Tamak yiyiş, səpərgi çıxış, davalınış. Bu başqılanın nəzərdəki kündülük kiçik işla Niyazqa nisbətən qiyin iş idi. 2019-cı ili Qoşxaman kəndi saxçı işləri işxanısıdaki saxçılar, saxçı yardımcıları ziyarət qılış cəryanda alaqadar əhvallarını iqilədi. Şunun bilən, bir meydan mihir şəbqət yetküzüş boyuca küç ulaş başlandı.
0: Yardım qılış yöləşinin dəsləbki məzgələdə yezi boyuca yaşanğanda kütünüş tamak yardım veriş noxtisi texi qorulmağın bulub, saxçılar, saxçı yardımcıları, İşini tamak yetkizişdən başlap, hər qitimliq tamakını saxçıxanının aşxanısıdan təyərləb, boğayının öyüqə yetkizib bəli. Qış gedib, yaz gəldi. Tamak yetkizib beriş, üzülüb qalmadı. Kənd dərəcilik yaşanğandı kütünüş boyuca tamak yardan beriş noxtısının pütüb işqi kırışdırılışıqı əgişib, boğay xizmət gündə özü berib tamak yeləydiğən boldi. Həbdə axırda tamak yardım veriş noxtisi dəm alğanda, saxçılar, saxçı yardımcıları növət bilən növətçilik qılıb, ya ki idardın tamak edib gelib və ya ki öyüdə tamak edib, öyüki yetkizib verib, boğayının üç vaxt tamıqının kəm bolmaslıqıqa kapalət qıldı. Oyludun, başdın axırı qaynaq turmuş keyfiyyatı çıxıb durdu.
1: Kesel körsüşmü Niyazdan turmuş edik ki, qiyin məsələ. Bunun üçün saxçılar, saxçı yardımçıları bir yürüş qərərlik həmrah buluş tərtibini şəkilləndirdi. Çüştün burun abdumobil həydəb bu vayni yezi pazarlıq doktorxanığa apırıb təkşürtüb, asma okul saldırdı. Çüştü bu vayni üyüqə apırıb aram aldırdı. Çüştün kiyin dəl vaxtada bu vayni elib berib qaytı təkşürtüdü. Kesəl körstiş məzgildə bütün musabidə həmrah buludu.
0: Qamqorluq bunun bilənlə çəkilinib qalmadı. Bu vaynın turmuşurki hər xil qiyinçılıqla Saxçılar, saxçı yardımcılarının köngüldeki muyummiş. Boğayı tək turqını özü tüzəşdirəlməydi. Onun istəyə sırtqı çıxışı qolaysız. Saxçılar, saxçı yardımcıları çaş yasaş əsvablarını yaxsı saxlab, qərəllik alda öyü berib, boğayının çeçini yasab, saqılını ilib qoydu. Oylada xazanla, kereksiz nərslə dövünüb getkən bulub, saxçıxanırıki partiya əzaları Avangard ətirdi kollektiv hərəkətki gelib, oylını pakız və rətli qılıb qoydu. Oylının yer yüzü onğul-donğul boğaşqa, köpçülük pul yığıb, xiş setilib, birlikdə təkşi yatqızdı. Niyazının könlüdə saxçı formiz kiygən bu yaşla onun ailəsir gilə idi.
1: 7 yıl ötüb getdi. Qoşxaman kənti saxçı işləri işxanısıdaki saxçıla, saxçı yardımcıları arqa-arqadan almaşdı. İş orunda işləb atqan 6 adamın içi də xizmət orunda uzun yıl çıng turğan peşqədəm saxçıla. Əmdili saxçı bolğan yeni yaşlama ba. Ləkin köpçiliknin bu vayğı yardan beriş xizməti əsəldən özülüb qalmadı. Hər bir türküm saxçıla, saxçı yardımçıları vəzipisidən ayrılışdın burun bu vaynın salamətlik əhvali, ailə əhvali, turmuş adıda qatarlıqlarını vəzipisini ötküzüb alğan xizmətdaşlarığa toluq tapşırdı. Hazır hər günü bu vayını yoxlab veriş, saxçılar, saxçı yardımcılarının adətiqə aylandı. Bu vay çox kiçik işləği yoluqqanda, tuncu inqası dərxal saxçı işləri işxanısıqı berib, yardım soraş boldı. Niyaz mundaq dedi. Partiya və hökumətkə, xəliq saxçılarqı rəhmət. Şönç yılladın buyan, hər günü məni yat etib turvatıdı. Eğir, qiyin işlərinin həmisi də mağa yardımlışı bədi. Ola bulmağan bulsa, küllərimdə qandaq ötküzüşünü bilməkdim.
0: Niyazının addi saddı sözü də saxçılar bilən xalqının ən səmimi dostluğu ifadələndi. Bunaq hikaye bu yezda ayrim ahval emas. Başkuyuk kentte ahalisi Xeni Niyaz kesel sebebiden meyip bop qalgan. 10 yılqı yakın vaqtda Başkuyuk kentte saqçı işleri işxanasidagi saqçılar, saqçı yardımcıları qarallik alda onun öyüge berip ziyaret qilib, onun turmuşdagi qiyinchiligini hal qilishiga yardım berdi.
1: Terek Bazar yezliq saqçıxana partiya a'zolari pidoiylik mulozimatini qanat yoydirish jarayonida texmi ko'p saqçılar, saqçı yardımcıları Niyaz bilan G'ininin ahvolini egilab, tashabbuskorlik bilan ishik oldiga berib yordam berib, mehr shafqat yetkazish doirasini barg'on siri kengaytdi. Bu saqchixonaning boshlig'i Wei Jingjie muxbirga mundaq dedi. Bu yil saqchixona yezi kent ikki darajali kadrlar bilan ko'p qatim maxsus temada suhbatlashib, yordam berish, yo'lash tizimlik daftarini ratlab va mukammallashtirib, saqchi ishlari ishxonasi, kent aholilar komiteti Yaşanğanda kütünüş boyunca tamak yerden beriş noktası köp tərəp birleşip hərəkətləndiğən uzaq önümlük yerden beriş mexanizmini bərpa qılışqı türtkü bolub, kündülük ziyarət qılış, davalaş, həmrah buluş, xalqı qolaylıq vakalətən bijirişdiki türlük iş təqsimatını inçikiləşdürüb, yerden beriş yöləşini texi mu qeliblaşdırdı və davamlaşdırdı.

Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etkin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Proqramımızı Tırıt Soğda Cəklik Şirketi alayıb tələb qağın. Dostlarımızın ki, uçurlar qarsaq, abudu, xanxalı,

0: Muy doktorxanasının aldıda maşınla biraz köprak degen uçurunu kaldırıbdı. Ondan başka avazlıq uçurladın, Rozijanın avazlıq uçuru.
1: Salam, 1974, Gülbastanada yaşını yakında avalırıq. Avazırı bettiğiniz son, uzun dropta avazırın alınırını, Kıskayrı yıl hayır yaşam. Kıskayrı ikramın onları geldim, koşu istiyorlar, avankaya rahmet, şimdi yaşını dinlemeye, şimdi yaş, nasıl onu yapıyorlar rahmet.
0: Ondan başka yana, Nurunun avazlı kuşlarını bırakın öteyle, he?
2: Yok, her biri tema çayçı yanı aldık, yiyoruz, masa olsun, bir de onların kuş yanı, çeşimler var canım.
0: Ma bu gavda kartısı temelige uçurlağı bir karı versek, itibak yolu, cengi yeni yolu dedin, min bak ötüsü gücü boğan bölek, şimaldan canıp tosluş bakken, say yolu, guanxoy görüktün, honşen yolu gücü boğan bölek, canıptın şimalga tosluş bakken. Onundan başka, karmayı, garbik ötüsünün koşumcu yolu, çarbağ yolu dedin, şibeyli gücü boğan bölek, garıptın şarıqa, maşın ekimi köp, loşen kutusu, ma bu sayram köle yolu dedin, veyhuanlu gücü boğan arlıq, Garip'ten şarkı maşına yakımı köprek. Konkret uçurlarını sizlerden ki getvatkan yol belirleri onların anlayılığı dostlar. Kuşadaki işki sakçı yardımcısı soğuk çüşüp getken işki balını kutkuzuş üçün bəxtki karşı kurban boldu. 8-ci ayının 16-cı günü kəs saat 8-dən 40 minut ötkəndə Kuşa şəhərlik qonğan idarəsi, rəstə qoçu başqarmısı saxçıxanısı işki balının kəlkündü qapsılıb qalğanlığı. İtibak görükünün tövən eqinini tosub, qutquzuşqa toğru kəgəllik toğrusudiki məlumatını tapşırvaldı. Yaqın ətrafda çarlavatqan saxçı yardımcısı Pəxrdin Qadır, Məvlancan Məhməd xizmət taşları bilən dərhal dəryanı boylab izlədi. İtibak görükünün uzunluğu təxminən 80 metr bulub, vəqə yüzbəgəndə su şiddət bilən iqvatqan idi. Dərya suyu bütün dərya cılğısıqı yamırab, işki bala dəryanın oturusudiki teyiz sahildə qapsılıb qalğan idi. İşkinci qatımlıq kəlkün pəllisi yetib geliş aldı duratdi. Pəxrdin Qadır, Məvlancan Məhməd və başqa işki xizmət işi ilgirikən bulub, suğu çüşüb qutquzdi. Su eqimi bək tez boğaşqa bir neçə ilən balını götürgəndikin tövən eqindiki qaynamğa kirib getdi. Qırğaqdiki xizmətdaşları amal qılıb qutquzuş çəmbiriki və ırğamcını daşlab bədi. Ləkin su eqimi bək tez boğallıqdın köp qətdim sınıqan bozumu oğuşduq bomidi. Təxminən 10 minutdun kiyin bir qutquzuş xadimi və bir bala qutquzub çıqıldı. 16 minutdun kiyin yeni bir qutquzuş xadimi bilən ikinci bala oğuşluq qutquzub çıqıldı. Ləkin Pəxrdin Qadır bilən Məvlancan Məhməd bayqalğanda hayatlıq alamətləri yoqalğan idi. Məvlancan Məhmədnin saxçı xizməti bilən şuğulunvatqınıqa 8 yıl boğan bulub, hayat vaxtıda amma təxtim qılğan 26 ləvhəni tapşırvağan idi. Pəxrdin Qadırının qonğan xizmətiki qatnaşqınıqa əmdilə bir ay boğan bulub, 22 yaşdı idi. Qutquzuş yaryanıda o yardam gəkəgən xizmətdaşlarqa aval ulanı qutquzunla dəbdə olğan. Rəhmət Pəxrdin, rəhmət Məvlancan. Sizlə hayatınla bədəliga xalq sağçısı xalq üçün xizmət qılıdı degan qasmanlarni əməlgə aşırdınlar. Sizlərə ağ yollar olsun.

Dostlar, anlavatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasətçiligidəki sizgə rəhmət etkin var proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırvatımız. Proqramımızı Tırıt Soğudu Cəylik Şirikti alay tələb qağın. Dostlarımızın ki uçurlarına qarsaq, Sayfa, Abdurrahman Somkichi, Yusenjan qatarlıq dostlarımız yaxdırıp anlavatqan özün köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlar, ondaq bolsa məzmunlarımızı yetküzümüz. Tövəndə Cənubi Şinjandakı ösmürlərinin özüb yetiliş jarayanı xatırlanğan 99 parça kündül xatirə mavzuluq axbarat hikayesi deyək tanladı boludu. Malin Pong 25 yaş. Şixva Sifendaşı özünü bitirgen. 2025 yılı o Ali Mektep okuqucuları pidayla mülazımıtı boyca ғarbi qısım planıqı tızımlıdıp, yakan ayası alamet bazarlıq otur mektepnin maharib arqılıq yardan beriş oxutkuçısı boğan. Bu yıl yazlıq tətildə o 99 balısını elib, vətən muhabbeti Jonghua Səpiri temizidiki vətən pərvərlik tətqiqat ögünü səpirigi atlandı. Bu balılarının tuncu qətim qaşqardan çıxışı, tuncu qətim poiz qolturışı, Şundaqla tunç qetim muzey və pən texnik saraylarga kirişi idi. Oquqıcı Risalat Məhməd kündülük xatırısıgə mundaq dəb yazdı. Tədqiqat ögünüş paliyyətimiz axırlı şey dəb qaldı. Mənin közüm qiymay vatıdı. Yəni köprək yerlərini körüb baxın ba. Şincağdan bir bipayan tüpraq ikənlikini tunç qetim his qaldım. İşmicəz Alimcan Əsən lagerinin başılınış mürasımıda oquqıcılar vəkili bulub saylınıb söz qaldı. O, ciddiyleşkinden kılmakçı boğan sözünü unutup qalgan bosumu, lekin bu qatımqı keçirmişi onu özdün halkış burısıdige iyi qaldı. Tadqiqat ögünüş mezgilide o asta-asta özüge işindigan o çıxıyoruq bop getdi. Sınpıdiki kapsız bir oquqıcı Ava Armiyası Şinjan Avyasiya Atırti Xatırsarıyda armiyanı kudret tapquzuş hikayesini anlığandikin çonqur tərbiyaga iyi boldı. O, vəzipini vaxtıda orundaplı qanmay, yana təşəbbüskarlıq bilən oxutuqçılığı yardımlaşıb, savaqdaşlarını rətkitizdi. Malin Pong mündaq dedi, bu qatımqı tədqiqat ögünüş ballarının nəzər dairisini kən aytdi. Şundaqla, ulanın qalbiga vətənli söyüş və minnətdarlıq qorxunu çəşdi. Bu yıl 7-ci aynan axırı, Malin Pongnın ғarbi qısım planı boyunca pidayla mülazimət müddəti toşdi. O, toxtamını uzartışını talladı.

ki qiyinçiliği bar ailələr və mühit asraş işçilərə yetkizib berdi. Hongyang məhəlləsindəki pidayla rəhmət. Sizlərin təriqininla köktət boplaqanmay, qoşnular arasındakı dostluq. Bu ballağın nisbətən köktət yetişib boplaqanmay, özüb yetiliş jarayanındakı ən canlıq dərsdir.

Bordaladagi xalq saqchilari motorli qatnash vositalari yo'liga chiqib olgan yashangan kishini vaqtida qutqizib qoldi. 8 ayning 15 kuni Bordala shahrida bir yashangan kishi o'zi yolg'iz motorli qatnash vositalari yo'lida avtomobillar orasida piyoda ketib o'tdi. O'chaqdagi ahvol intayin xatarlik bo'lib, atrofni charlayotgan saqchilar ahvolni bayqagandan keyin tez sur'atda etilib berib, udildan kelayotgan avtomobilni badani bilan to'sib, yashangan kishini qo'qtab qoldi. Xatar ötüp ketgandikin saqchılar yaşanğan kişini saqçıxanığa elip ketdi. Yaşanğan kişinin ruhi halti yaxşı emas bolup, gap sözlərini mü düşəngili bolmaydı. Xalq saqçıları yaşanğan kişini səvrçallıq bilan yetəkləb, az-azın sorab əhvalını eyiləb, axırı yaşanğan kişinin ailəsikilər bilan alaqlaşdı. Yaşanğan kişinin ailəsikilər yetib gəlgəndikin saqçılar yaşanğan kişinin kündülük aldığını xəbər elişini küçəytişini qayta-qayta tapıldı. Yaşanğan kişinin ailəsikilər arqa-arqadan rəhmət etdi.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мехманканды ятакасыңыз, Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мехманканды ятакасыңыз, Мензир райондун белети soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
1: Dostlar, tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avar aydın aldım məlumat anlayımız. Ürümçədə hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 19-28 Celsiya gradus qıçə. Altayda azraq yamğır yağdı, temperatura 11-25 Celsiya gradus qıçə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 18-32 Celsiya gradus qıçə. Qolcada azraq yamğır yağdı, temperatura 19-33 Celsiya gradus qıçə. Bordalada azraq yamğır yağdı, temperatura 18-31 Celsiya gradus qıçə. Qarmayda azraq yağmur yağdı. Temperatura 19-30 Celsiya gradus qıça. Kuytunda hava uçuq bulub, kim bulutlundu. Temperatura 17-32 Celsiya gradus qıça. Şeyxanzıda hava bulutluq bulub, kim açıldı. Temperatura 16-31 Celsiya gradus qıça. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 17-31 Celsiya gradus qıça. Qumulda hava uçuq bulub, kim bulutlundu. Temperatura 15-35 Celsiya gradus qıça. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 27-40 Celsiya gradus qıça. Korlada hava bulutluq. Temperatura 21-26 Celsiya gradus qıça. Aqsuda azraq yamğır yağdı. Temperatura 20-33 Celsiya gradus qıça. Atışda hava bulutluq. Temperatura 22-33 Celsiya gradus qıça. Qashqada hava bulutluq. Temperatura 20-34 Celsiya gradus qıça. Xotanda hava uçuq bulub, kim bulutlundu. Temperatura 24-34 Celsiya gradus qıça. Ürümçide hava uçuq bulub, kim bulutlundu. Temperatura 15-28 Celsiya gradus qıça. Avaraydın, məlumat anlattıq.

Çehreden tatlıq təbəssüm balqıb durğan Gülğuncular. Gülğuncular proqramısı sizning balılıq xiyallarınızğa, güzel arzu armanlarınızğa çör bulup, sizge balılıq dünyanızın özgeci şatlıq ve xuşallıqlarını his qıldırdı. Siz anlaşmayı ve bilişini xalaydıgan məzmunlar dəl Gülğuncular proqramısıda.

0: Qadirlik do'stlar, Gilg'unchilar programmamizni davom ettiryapmiz. Anglovchilarning uchurlariga bir qarab o'taylik. Qaraydigan bo'lsak, G'olib opaning uchuri bor ekan. Shibe yo'lda avtomobillar sal ko'proq, lekin bek cho'ng to'silish yo'q ekan, debdi. Rahmat. Uning boshqa Atirgulning uchuri bor ekan. Kashi Shilo avtomobillar ko'proq ekan, lekin bek cho'ng to'silish yo'q ekan. Uning boshqa Ro'zjonning ovozliq uchurini anglatayik.
1: Salam Nurman, Pişkar, Kaşkar, Yol Hayır Vatan, Kaşkar, Taksiyer, Kelim, Koşu, Üstüyorlar, Rıntın, Kaşkar'ın Ağırayışında, Salkayın, Rahmet.
0: Buldu, sizge Rahmet. Pisa'nın yolu uçurgu, Qarabağayla, Junya, Şimal, Yoli, Avtomobiller köpürek, Likin, Çoğun Tosluş yok gen, dapto, Qalasın uçurbakken, Xungangshan Yoli, Ravan, dapto, Rahmet. Hazır Tosluş görülatkan bölekledin, yani Muşu Dostluq Cenubi Yoli, Şimal Cenub yolunu iştəsəl, Avtomobiller köpürek, onun da başqa Muşu Say yolunun Qızıltağ çıxışı yığızı canım şimal yolunu işləsəl ötürət duruş əxvalı var. Ləkin Qızılçıraqını ötüb kəsəkləm asasən Ravankənə. Onun deyinkin yanımışı Şimugo yolu, Qızıltağ yolu, Qızıltağ yolunun qarib şərx yolunu işlə avtomobil asəl köprəkənə. Ləkin bək çoğun tozuluş yoxkən. Uçurlağı yana davamlı qarabaqəli Məngüge deyən anlıq uçumuzun uçuruğu qarsaq İtbaq yolu xıbın nəlu tərəflədə avtomobillə köpürək ləkin bək çoğun tosluş yox dəbdu. Könlümünün uçurmaqən kiçik dostlarımız tapşırıqını işləb boğam budu dəb sorabdu. Bəlkim nuruqılığan kiçik dostlarımız tapşırıqlarını işləb bulub. Oldunki birinci iyidiləmə, kiyinki iyidə bəlkim kiyinki məvsümlük dərsliklərini təkrar qıldı, sayətlərini qıldı, öz yaxşı gördüğən kurslağı badi deyəndəkə. Əmdə tətil deyəllik oyun oynaydıqan vaqtlı əməz. Bu bir oldunki məvsüm ötləgən dərslərini təkrarlaydıqan yaxşı vaqt, unundun başqa kiyinki məvsümlük dərslərini aldın bir körü aldıqan vaqt. Onundan başqa keyingi mövsümlük dərsliklərini texim yaxşı öyrənmək üçün qalını texim yaxşı səyidigan bir yaxşı vaqt. Bəlkəm kiçik dostlarımız tətillərini nəyit yaxşı oranlaşdırıb, müvafiq oranlaşdırıb, nəyit mənlik, könüllük

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlik is qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu siz oylığanını oylab, siz buluqsız otur məktəbə. Çoğbaza, işkin doktor xanı bilən boğan arlıqı 10 minut. Qızıq liniya telefonu 0991-613-99-99. Yeni ünə aldın seçiş icazət nomori 202-66-50-10-20-02-87.

bir ömür əməldi kösətdi. 1959-cı ili Gangongrong Lianhua nayəsinin Yenbei kəntidə toğulğan. Dadısı Gan Zuchang 1957-ci ili təşəbbüskarlıq bilən yuqarı mənsəb katta maaşdan vaz keçib yurtdığı qaytıb dehqan bolğan. Dadısı pərzəntlərigə peşqədəm Qızıl Armiya cəngçilərinin yükini zimmənlərgə ilişinlə kerek. Peşqədəm Qızıl Armiya cəngçisinin pərzəntli dəb özünləni çoğ tutsanla bulmaydı, dəb nəsiyyət qılğan. Anısı Gong Quanzhen Tağlıq kəntdə nəcə 10 yıl dərs mümbirdə yıldız tatqan. O, 3 yaş vaxtıda acısıqı əgişib kalitezigi təgən. 5 yaşı da bambuk sivətini yudub, çoşqığı yemxəşək toşuyalaydıqan bolğan. 1974-cü ili toluqsız otur məktəbini püttürgən dinkin, nəticisi əla boğan o, toluq otur məktəbdə oxuşunu arzu qıldı. Ləkin dadısı onu körsətküşünü teximi namrat balığı ödünüb bir işge qayıl qıldı. O, dərsli kitabını yığışdırıb, itizliqi berib yer ağdırıb, mayıs tikib, dehqancılıq işlerini qılıb, naidi tezla dehqancılıq mayırıqa aylınıb, ayalla ətirdinin başlıqı. Və Qonşu İtbaq Komitetinin muavin şujiliqığı saylandı. 1978-ci ili Gangongrong nayili kino qoyuş ətirdigi təqsim qılınıb, kəntləgi berib, ailələgi kirib, ammığı kino qoydu. Kiyin nayilik soda sanayət bankısının pul amanət qoyğucusu bulub yötkəldi. Başqıla qılışını xalımıqan işini o talışıb qıldı. Nəcə 100 milyon yuan xalıq puli qolun ötkən bolsumu, əzəldən xatalıq görülmədi. 2001-ci ili bütün məmləkət boyunca pul muamili sistemisinin tüzülməsi özgərtildi. O, təşəbbüskarlıq bilən işki cəhətdə pensiyəyə çıxışını oturğu qoyub, iş oranını teximi ehtiyaclıq kişiləyə qaldırdı. Bəzilə onun qeçinğanda o mundaq dedi. Əgər köpçiliknin həmmisi başlamcı bulmasa, dövlətnin siyasətini yolğu qoyuşqa amal bulmaydı. 2011-ci ili Lianhua nayəsidə Gong Quanzhen xizmətxanası quruldu. Gangongrong anısıqı yardımlaşıb, fəaliyyətlərini qanatlaydırıb, Çınbi başlanmış məktibdə Quyaş Nuri kiçik öyü təsis qılıb, öyüdə qalğan 60-dən artıq balığı qəmxorluq qıldı. 2013-cü ilinin axırıda Gong Quanzhen Mehir Şəfqət yetküzüş, qutquzuş yardım beriş fondi cəmiyyəti quruldu. O, anısının qolidin Mehir Şəfqət yetküzüş küş ulaş kaltikini tapşırıb aldı. Fondi cəmiyyəti üçün 1 milyon 700 min yuandan artıq məbləq toplab, 1000-dən artıq namrat ammığı yardım bədi. Lianhua nayəsinin Şınfang bazırdiki Liu Xiaohui börək kesili səbəbidən namratlaşıb kətkən idi. Qızı oxuşdan toxtab qılış aldıda turuvatqan bolub, o bir yardım qılığınca 7 ildən köpürək vaxt yardım qıldı. 2023-cü ili 9-cı ayının 3-cü günü Gong Quanzhen vapat bolğan künnin ətisi, o, qayğığı çıdab, öz qərəlidə 7000 yuan oxuş pulu əvətib bədi. Fang Loujin bazırdiki Chen Manjiao'nun ailəsi də qiyinçiliqi bağ idi. O, qərz ilib, onun zavud qurşıqı yardım bədi. Gangongrong'un təsirdə Chen Manjiao bugünkü kündə Lianhua nayilik ayalla pidayilik mülazimidi cəmiyyətinin cəmiyyət başlıqı bulub, 1600-ki yıqın pidayini tərbiyələb çıxışqı törtkü boldi. Bir adamın küçü çəklik boludu. Bir top adamın küçü çəksiz boludu. 2019-cı ili o başlamcı bolub Lianhua nayilik ayalla pidayilik cəmiyyətini qurdu. Bugünkü gündə cəmi 30 neçə kişidən tərəqqi qılıb 4000 neçə kişiyə yetib, yezi bazar pidayilik münazimətə ətirətidən 32-ni təşkilləb qurdu. O, bütün nayədiki 13 yezi bazarını aylınıb, 1200 paçıdan artıq yardım beriş, yöləş arxı puturğuzdu. Qızıl qalis tuxluqla lagri. Mehir Şəfqət yetküzüb yardım beriş, kollektivi qatarlıq oxuşqa yardım beriş, qiyinçiliqi barlığa yar yölək buluş türüge, cəmi 4 milyon yuandan artıq məbləq toplaşqı törtkü boldi. Şəxslə pidayilik mülazimidigə 8000 saatki yıqın qatnışıb, ailistikiləni 150 min yuangi yıqın pul, maddi boyum iyanı qilişqi yitəklidi. 2025-ci ili 5-ci ayının 23-cü günü Gangongrong xalıq sarıyığı kirib, 9-cı növətlik məmləkət boyunca başqalağı yardım berişini xoşallıq təbbiliş əxlaq nəmuncisi mükafatıqı erişdi.
12 yil ilgari anisi Gong Chuanjin bu yerda o'xshash sharafni qabul qilgan edi. 2013 yilidan boshlab u Zhongguo Jinggangshan kadrlar shoyaning taklifli o'qituvchisi bo'ldi. Hozirgacha 1000 soatdan ortiq dars o'tdi. U mundaq dedi. Dadam, anam doim menga boshqalarga yordam berib o'zini xushal qilish to'g'risida ta'lim beradi. Bu menga qolgan angushtar. Cho'qim avlodma avlod davomlashtiraman. Gang Gongrong ömür boyu başqalarga yardım berishni xoşallıq deb bilishni turmushining kichik ishlariga singdirib, qizil oila stilini yangi davrda eng ta'sirli nur chashqizdi.

Dostlar, anlamadqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası Programisi. Programimizin iğiz boşqı sağlamlıqı könül bildiğilerinin yaxşı talışı boğan Ürüm Çehri Çinhua Canıb yoldaki şahsat iğiz boşqan buladırıyası alay tələb qılğan. Alaqıl şlifi numarı 0991-322-98-98. Şu münasiyatla yuqır qorunğa rəhmətimizi bildirimiz, rəhmət siləgə.

Dostlarımızın kün diyene yaxşımısız, mənimi yaxdırıb anlavadımən deydu. Buldu, rəhmət, mənim üçün daq yaxdırıb anlavadqan ızcıl özgə radiona həm rəqvadqan dostlarımız in tayin küb. Şu dostlarımız bir badiyi bitanlaju. Anadı ki, ma tünügün ülüşkünk programıda mən mukapat bəygən dostumuz yoqab kettanız qo. Mukapatını əpli yoqab kettanız ma? Bugün yeni mukapat bir məncimoş programımız qızgılıq plan qatnaşqan dostlarımız bolsa. Bermen cuma.

0: Qaplanınki avazlıq uçur edib gəldi, anlaylı ya. Qaplan.
1: İfəyət qızmazına qoyusun, taksi köpkünə kira yox ki.
0: Buldu. Taksi köp kira yox, deydi o, cümə? Yana mətli ya, mən bir qıtım bolsa bir mükafatda baxsam qandaq bulamən. siz mətli, siz ürümçüdüm o qaşqadın qodayım ha? Qaşqadın qasınız şu, şiltəməyisiz də mükafatın ağam bilən. Abdullah Hotan ha? Abdullah Hotan, aydırımdın Beijing yolu bilən kit parma yollağa. Beijing yolu bacaqı, Dəhşə travan kəlikən qızıl çıraqda maşinlar çıqqa deydu. Buldu, ə? Səhər bulbulu yeməmi ba deydu. Buldu. Mükafatın gepi çıxsı dostlar xeyli. Cüşqon bab kisirikə, qaynab kətdə mənə. Beijing yolu, ə? Abdullah Hotanın ki, abay qeyi uçur ikən, ə? Ablikim Beijing'nin ki, avazlıq uçur ikən, anlaylı, ə? Ablikim.
2: Yolları bileyen, işlemi aldık yollarda maşınlarda rükkene.
0: Buldu. Obul Kasım.
3: Teşkadın yol hevre, teşkakar, halık bağıtını aldık yollar, kuşlu metre alamken.
0: Buldu. Kaç kaydık dostlarımız mı şu uçurdun? Önümlük paydalanıp kağıysıyla. Rozcan'ın avazlı kutuyoruz.
3: Kuşkari yol havriyatım, yavak görüp geldim, koş inişli yollar olayken. O zaman bir mükafat versiniz bu piken.
0: Lekin şu mükafat nasıl yokuş katırıp durup işletemeyi islende? Metli ya. Musacan. Suculu bekli tosulup gitti. Kıtıplı kaldık deydi o. Buldu, buldu. Nijat taksi. Xotende yol uçuri. Şamal bağdın ilçi gongşağa meniştam. Optomobilla köp, deydu. Ablikim veyran, mağ mukapat versanız. Pekat yuqap ketmeymen cümü mən. deydu, buldu, buldu. Sizden uçuranızdan qitim sana qaray. Ablikim veyran. Abdullah Xotendinki qaray, Oy. Ablikim veyran. Onda siz qulcudum o nədə, ablikim veycan? Ürümçüdüm o, qulcudum o? Aşın bir dəvətdən, ürümçüdüm olsanız bir şeydə birək. Əgər də qulcudu opqasınız, bər-bər işiltəməyisiniz o mükafatını. Siz bir cavab qaytırı ötən,

0: Qadirlik radio anlıqçılar, hər bir gününlər xoş keyfiyyat və ümit varlıq içində davamlasın. Kəşlik yollarınızda biz əmrə proqramımızı arqılıq xoşal keyfiyyatqa erişkəyislər. Proqramımızı yaxdırıb anlaş bilən birgə, proqramımızı qızğılıq bilən qatnaşqayislər, mən riyasəçi dostlar, Yaşar Yalqon.
1: Qızğın çavaqlarımız bilən qarşı alınız.
0: Rəhmət, rəhmət.
1: Yaşar Yalqon.
0: Rəhmət, rəhmət.
1: Sevimlik anlıqçılar, mana esqip turdunlar, anladınlar proqramımızı başlayıb aldıq. Demekçimiz yaxşı keyfiyyət sizlərə vaqt əmra bolsun. Proqramımızı yeni yol uçurulur ba. Əlbəttə sizlərə cuşqun keyfiyyətlərini bəğişlədiyən könüllük paranlarımız ba. Demek mənim şu məzmunlar bilan sizlərin yollarınızla əmra bolumuz. Proqramımızı başdan axır yaxdırıb anlab qızğınlıq bilan qatnışınlarını qarşı alımız. Mən bolsam proqram riyasətçisi Zöhrə Kerem.
0: Qarşı alımız, qarşı alımız.
1: Rəhmət, rəhmət.

0: Дажон, дажон.
1: Дажон кена. Охранлык дажон машина, токтук машина. А син а мыер биму, би а ишкылмыйт бир номурму, арыпму билемей калдык. Ахыры 827 номурлук токтук мау машина экен, машина пайжо номуру шунда экен. Муш машина игиси. Демек ма от түрдеги ушканыны жоболу битипту, э? Буну да ини кастерлик баке.
2: Кастерлик болмам, жоболапла.
1: Жоболапла, аппак жобода көрүнмөс кылып жоболу, жоболу битипту шуңа. Bu bir nəsə jobo çaplab qoyubdu şuna, bunda qılışda bu inniqlan qəstəlik ba deyib qatnaş saxçılar görsə bunun 9 nömrünü.
2: Naq meydanını
1: tutub qoyubdu deyə onun. 79 nömrünü. Tutun ay qalğın 3 nömrün deyib. Deyək bolsa şu qulu deyənə işib qalğanız 3 nömr deyək. Qalıdı bolmasa nömrü yox paqırab gözlərini məştaq lüm lüm lüm lüm qıb otasım orunuğa kəlməyir.
2: Bunda iş qılalığa da 3 nömrü
1: көз көрсе жок да кылды
2: э жок да кылды
1: шуумушта койдуму лекин ма тихиму чатак да мына
2: тоскапты номер таксын айтпайды гыли
1: а шу э
2: канна деген кеп
1: шу эмес ме ондайлыкка өзүңүздү мышта бир кайды кылаплык бу адам караганда мушу шопур ини кайды кылаплык кылган ашындак адаты ба шопурке эгер ундай кылмайдыган болса өзү ишенчсиз болса кайдылык жол жүрүдүган кайды кылап кылмай кылап кылмай автомобиль айдайдыган мындай шопур болгон болса мындай иштерни кылып жүрмөйт да мен бир караштылам өзү мен эмен деп чыгып турду лекин катнаш сакчылар бунун вазифе ижра кылган бай дегендей болду да
2: эли шати дейди хасыгы берип нур күшүрдүрсак итибар бар мекен деп хасы эмес хуасы
1: хуасы ташмырдыки хуасы нур күшөрдүсү итибар болгондумо аламат ба караң ишил таш ишил такси Mavu 499 yuanlik yuş bahası 19 yuan 9 moğa. Demek 19 yuan 9 moğa jüdürsiz degen gep de. Şu bek yazan.
2: Yağan meki de kamanla ettigen bir anlayıcımız fıçır bəhdi bizge. Hazırının özü de men bir tal nor kibilen bir tal xorum çapanni nek 19 yuan 9 moğa ekirip pulunu töyləb jüdürüşkı berip koyup yeni çıxdım deydi.
1: Men mu şembe ya yekşem günü berip şu işini kınmakçı. Men mu şu rastlılığını ispatlap bireyslerge üzerime şu nim kıgan dinkine. Lekin şu çakçı vaxtı va dostlarımız bosa vaxtı da apır berinla.
2: Doğra.
1: Abdurim kage kına.
3: Buriz yetini tut, riyasat sopur dostlar yasın sile.
1: Yaxşı.
3: Döşe giren yeter yok bun, keş sona, sellik sona, oktoğluk olsun,
2: korunmayın
3: kayarı. Kardondun, kayınca, yeterince, dünyanın yet kulli çıkardın yılları bun.
2: Şırçak daydı, aydırım yolu şehir işçi yönlüştü maşallah, en tayin köp daydı, ha?
1: Makul. Ablikim Veycan.
4: Geçerce Zühre'de yol sahibi bireye, ama Yusuf'un yoldurdu maşin beklerken, makul kendi olsun karatmanga yönlüştü.
1: Buldu makul.
2: Ma bir dostumuz Aksu'dan Kaşkaya'ya neden maşin tip mağdı deyip yazıpsız bu. O maşin tip mağdı
1: aşı. Aksu'dan Kaşkaya'ya çok mu biket bağdı bu ninki?
2: Biket bağdı, dost biketleri.
1: Aşı Aksu'daki anlıkçılar bildi. Kaşkaya'ya bir iş için abdubus, uzun yolluk abdubus bikti kayada. Uzun yolluk yolucular abdubusunun ki bikti kayada mağdı. Ma Aksu'daki anlıkçılar bir de bir anla ma anlıkçımızga bilu asun.
2: Ahuasının numarı kaç geldi?
1: Хасынынки номери, район номери 0991, амды башка жайдан урдугала. Үрүмчүдөгү лабос бебасты усаңлар болду 77-99-286.
2: Шуну мына 90 борунук эветип өттүм, амды берип ашады. Жугзай дейди.
1: Ха, ашта кылды, жугзайлычу.
2: Таң ай.
1: Ха. Азыр нан кошу маалыды шималдан жанып караван деген учурны Шерали бай юулган экен, ток мына. Маву Bilen ve degen anlıqçımız uyadım şu norkla yuyam norkınılam yuyamdı ya başka kimlənim yuyamdı deb. Yaq yaq o xasın nork şərtisi məxsus aşındaq norka xurum kimlərini satadığan urun. Məxsus şu nork satadığan urun. Şuna həm de şu aşınığı münasibətli kimlərini yuydu. Norka xurum çapan diyorduk. Paqat işkisin lan palıydı ba. Məsələn, özünüzün öydəylik mədək bir gənşi qoğuzmaq çoğan kimləriniz, paqtıraq kiyim ya o bu. Сөйкіне пәлтто дегендек нәсіріңіз болып қасы оны жұмайды жұмы құрым білән норқынылам жүйдім
2: әмді өйдік бүтін ашу кием іштан әмін апырваман әмді 19 көт 9 мұқ жүйдіке деп
1: сұрасылам
2: ә өзіңіздің өйдікілінің әмі кемлеріні апырып норқы білән құрымла жұмы
1: қаплан қалыңның телефон номырының нәтиже дейдіңіз деп қуасының номырын деп әдім қаплан
2: Evet, bir.
1: Hazır, evet, bir de. Bayağı bir anlıkçımız sorgantı,

0: Ата сусыңыз. Бүтүн мәнзерлик чыныкыш үйдә тәрлигедәк чыныксыңыз. Сияпәт салыда дос брайдарларыңызны күтүп алсаңыз болады. Чаншандагы катты җәмәтнең әҗәмәтлек турмышыдан бәхрәман буласыз. 105 квадрат метрдән 158 квадрат метрлык кичә булган тәүкүлада 5нче авлат үйлә бар. 3 ятаклык үйне 4 ятаклык кылып ишетәләйсез. Файдалыныш нисбәте юк. Тәфсилатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон кылып сөрештерәм. Шинҗан Йөпәк юлы чоң базар үй-җай чәкчелекнең яңа үйне алдын сетиш иҗазат номеры 2026-650-102-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: markazida tijorat boshlandi. Nurka qurum kiyimlarni yuvish, osrash, fasonini o'zgartirish, rengini asliga keltirish, turaqlik temperaturada saqlash, buyrutma bo'yicha tikish qatorliq mulozimatlarni qiladi. Tijorat boshlash munosabati bilan 8-oyda 499 yuanlik yuvish bahosi 19 yuan 9 mo'g'a, 399 yuanlik dezinfeksiya qilish bahosi 9 yuan 9 mo'g'a tushirildi.
2: Nurka qurum kiyim sotib olmoqchi, osratmoqchi bo'lsangiz, quasi xalqaro nur shartisiga bering.
0: Bir qirish yarmu köpulğa yaraydığan Ürümçi Longchan Kutsirki Tianshan 1-nji numarlıq turalğısı təbiəti boysını 10 milyondan artıq məbləğ sinni bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq məhəllə Versal sarayının mənzərsindən örnək elinğan Tianshan 1-nji numarlıq turalğısırki otdır hal egiz qabatlı binalarda həm ailinin küllikki 270 qradoslu aylanma görüş dairəsi var. Derizinizdə assığınızla Tianshan bağ orman mənzərsini görənəksiz. Həm adam intildiğan Esil Oltraq rayonundan öy sitiləş köngünüzdə kerak işdir. Qızıq liniya telefon nömrəsi 0991556499 0991 556-4-9 Şinjan Göğal Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Tən tərbiyə qızğın hayat iştirakçılarının ortaq tanlışı.
1: Sağlamlıq, hayatqa muhabbət bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini xalaydıqan tən tərbiyə uçurları.
1: Türlük müsabıqə xəbərləri.
0: Çempionluq səhnisiriki çolpanlarının təsirlik hikayeləri.
1: Sağlamlıq savatları və çiniqiş usulları manı bu yerdə.
0: Özüge məsuliyyətçən kişilərinin xas tanlışı.
1: Rəqabətki tolğan müsabıqə meydanıdın sizgə ən tez və ən yeni uçurlarını yetküzgücü
0: tən tərbiyə və sağlamlıq proqramısı.

Dövlətimiz komandası Asiya Longsi 18 yaşlıq oğluna basketbol müsabiqəsində 8 kişilik komandaya tarıq girdi. 2026 yılı Xalqara Basketbolçılar Birləşməsi Asiya Longsi 18 yaşlıq oğluna müsabiqəsinin C qrupdakı ən axırqı bir meydan müsabiqəsi 8-ci ayının 18-ci günü Hindistanın Ahmedabadda ötküzildi. Dövlətimiz 18 yaşdan tövən oğullar basketbol komandası 58-ki qarşı 96 nəticə bilən İran komandasını yenib, 3 meydan müsabıqıda toluq qalbı qılıb, qrupıda birinci bolub, B-Vans'da 8 kişilik komandaya tarıq girdi. Müsabıqı başlanğan dinkin, dövlətimiz komandasının ifadəsi yaman əməs bulub, o da tez hücum qılıb, numarı ilib, baldırla üstünlikini ikilidi. İran komandasının hücum seferiki ifadəsi mokum bolmadı. Müsabıqının davamlışıqı əgişib, dövlətimiz komandası

0: بیجن وقتی ساعت 22.
1: ایجا خوش اخمایده اشنایده
2: چکنلا
0: تاکسی شروع ترش شروع ترش. ای قزلا ساعت کانچ
3: اولی؟ ای استام رادیویی قطعا سینه در رادیویی استون تولنگه؟
4: یه یه بله چکنلا.
5: اتو موبایل کچکب رادیویی ایچب قطعا سینه در رادیویی استون آنلاش. حاضر که وقت از نی هیچما منیل قلاده.
0: سلگه ام یه نه قطعا و ترمش اطرنرانی هت کذب. سلگشون لازمه بخلش بزنم فرچینس.
5: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televiziya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun sefirinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
6: Tınanla programı başınız gitti, programı başınız gitti. Siz kardeş yeni paranlarını anlığına bağımlı.
5: Sefirinizde biz sırdaş.
6: Biz sırdaş.
7: Sefirinizde biz sırdaş.

0: Səbər üstündəki cimcitlik Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qapılın.
1: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız bağmı? Biz bilən muğlişini qalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səbrinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səbrinizdə biz sırdaş.
1: Səbrinizdə biz sırdaş.
0: Səbrinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səbrinizdə biz sırdaş.
5: Qadərlik radiyonluğucu dostlar, əndə deyiqtınla uçurladı bolsun.
6: Ürümçidə bu əbdə hava rayda körünərlik buruluş buludu. Şəhər ahalları sırtqı çıqqanda sıq ötüb qilişdən saxlanış. Yamğurdın, borandın, mudabiyyənlişdən ibarət üçtörlük təyarlıqını yaxşı işiliş gerek.
5: Çarşənbədən cümə günü gecə dostlar yuqur temperaturlu hava rayı körüldüğən dair kiçikləb asaslıqı şəhərinin şimali, Midon rayonu, Gənçənpo ətrafıqa mərkəzləşib qısmən rayonlarda yuqur temperatura 37 səlsiyə qradusqa yitidikən. Başqa vaxtlarda Ürümçi şəhərinin hər qaysı rayonları, Ürümçi nahiyyəsədə köpüncə hava uçuq bəzədə bulutluq bulub, şəmal gücə ancaq zor bulmaydikən. Şəhər rayonda tövən temperatura 19 səlsiyə qradusdan 24 səlsiyə qradusqıca. Yuqur temperatura 29 səlsiyə qradusdan 36 səlsiyə qradusqıcı bolu dikən, oxşaş bolmağan təvəlik rayonlarda temperatura pərqi intay nuruşən bolub, Davancan rayonu, Nansan Tağlıq rayonda umumi temperatura tövənrək bolu dikən.
6: Nansan, cənubi şəhər ətrafıqı berib səyli qılmaqçı, piyada mağmaqçı bolğan ammağa yamğurluq ilə bilişi. Tağ cilgisi oyman caylarga barmasıqını əskərtimiz. Davancıqdan ötkəndə şopurlar ötkünçü boranğa diqqət qılıb, avtomobil sürətini asılıtıb ehtiyat bilən heydiş gerek.
5: Demə qədərlik radioyanlıqçı dostlar, hər günü, hər qayıs programlarımızda biz müşahavar aydıki ən yeni özgürüşlərini sizlərinin diqqətinləğə sunub kilib attımız. Məsələn, biz nəmə o şıbbin xavladım üçün də, müşu doğrusu uçurlarını doyunlarda dostlar yetküzü attımız bosa, köprək qəncə qılıb dostlar, müşu uçurlarına diqqət qılıb, səpranlarını naydı bir xətər davamlaşdırışanlarını çin dilimizdən ümit qılımız. Əmdə sayacı dostlarımız Şənbək Şənbədə Tağlıq rayonlarına köprək barıdı, bayatın digəndək piyadı minə şəbəskarları, andın ancımınca hərəkət qısan buladdı, yaman çıraylıq ki, atağına bağırıq verib giləy, dəb uyluğan dostlarımız, mında bək cilğa, uyman, öz anla bilməkdiğən caylağı kırmanla. Əmdə hər vaqt, mında yamğur yaqqa vaqtda bəlkim, kəl gün kep qilishim mümkün, şunda mı? Gərcəmdə münasibətlik orula, həm təyarlıq, aldın eliş xizmətlərinə nait, yaxşı işlisi mu, ləkin yenilam aşında caylağı bağanda alay da diqqət qımsaq bulmaydı dostlar. Məyləmdə kəl gün kəmgən təxtirdim o, özümüz bilməkdiğən, məsələn, ma özümüz qayısı şərək qərib, əmdə telefon bağ digən bilən, bəzi caylarda signal işləməyə düşündü.
6: Doğra.
5: Manda alətin bu qılış mümkün. Şunu özümüz bilməkdiğən liniyələrdə hər qız piyadı manmaydı dostlar. Əgər bək piyadı manğımız bolsa, məxsus piyadı manadığan kulublaba manadığan liniyəni iniq bilidu.
6: Doğra.
5: Qalayma qancaydı manmaydı.
6: Suğurtalıdı onun üstüge.
5: Mükemmeləmdi. Məsələn, özünün şu liniyəsini pişiq bilidiğən müşündaq dostlar bilən birlikdə çıxsaq buldu. Ləkin öz aldığımızğa, vay, heç nə bulmaydı, heç kiriblə çıxmadayımız, çonqurlab getib qalımız yakəmdə, yavay ayvallah, uçurab qalamdıq, şundan mı? Aşda bir bixətərlik məsələri məvcud oq qılışı mümkün. Şunlaşqı sayat ki, bağanda bixətərlik alaydı, qatqılaylı, sip getib suğu cümülümüz dəb, öz anla bilməkdiğən iqlaq, hər qız düşməngla dostlar, avaraydın aldım məlumat qayrı vaqt diqqət qılıb, iş qılıb tağlıq rayonlarda diqqət qılışıq digiş işlağa alay diqqət qılaylı, hayat intayın qəmmətlik dostlar. Köytün maytaq küçə yuqur sürətlik taş yolu çoğun tonili bütün iş tərtibi boyunca maşınlaşqan quruluş qılış yeni basqıcıqa qədəm qoydu. Yıqında dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün maytaq küçə yuqur sürətlik taş yolu çoğun tonilinin bütün iş tərtibini maşınlaşdırış quruluşini nöqtada sınaq qılış layihəsi mütəxəssislərinin bahalışıdan ötdü. Bu türdeki tonul quruluşunun bütün iş tərtibini maşınlaşdırış məşğulatının yeni basqıcıqı kirgənlikidən deyirək berdi. Bu, Şincanın taş yol quruluşu tarixidiki tuncu qadimliq iş bulublu qalmay, dövlət içidiki igiz həm soğuk. deniz yüzden igiz rayonlarının taş yol tonulu kuruluşunu pütülle yeniçe sistemli kalkılış layihisi bilen təminledi.
6: Köyden maytaq kuşa yukarı süratlik taş yolu pütkendinkin, Cenubi, Şimali Şincan kuruluk yolu eşya obırdı asası yolu içilip, liniya boydaki baylıq ve medeniye sayet kespinin yoşurun küçü koyup berildi. Bu turni noktada sınav kılıçta şekillengen yürüyüşlük emili layihinin devlet içindeki igiz hem soğuk. Deniz yüzün İgiz Tağlıq rayonlarının taş yol tonel kuruluşunu köpeytkildi. Kengaytkili bulduğun təcrübe bilen təminleşidin ümit bar.
5: Demek ma makaldan çıkıp durdu. Bu yol nomu kıyınlık derecesi, yasılış kıyınlık derecesi xeyli qadak kıldı Yaşar. Hem de şu yol kuruluşu, körük, muşunda cahitlerde bizden, devletimizden dünyada namı ba deyişki buludu. Anlanın hemisini bizim dövdüğümüz kılıvatıdır da hazır.
6: Doğru.
5: Demek muşunda kuruluşlarının ki naitin muvaffakiyetlik bütüb kent halkımız üçün mülazimet kılışını tört gözümüz bilen kütüvatımız. Hem de bu kuruluşlarının bütüşü bilen sayacılık bolsun, şu cayının yerlik iqtisadi, etraptaki iqtisatlağı bolsun. Töpsi naiti zor dostlar. Onda dostlar hemmeyle tört gözümüz bilen kütüvatı. Алдынғы 7 айда Шинжаңда универсал транспорт yo'lovchi ва yuk tashish miqdori sijil ochdi. Avtonom rayonlik qatnash transport nazorati yaqinda avtonom rayonning universal transport ahvolini tahlil qilish dokladini e'lon qildi. Dokladda ko'rsatilishicha, oldingi 7 ayda Shinjangdagi tosh yo'l, temir yo'l, puxralar aviatsiyasining yo'lovchi va yuk tashish miqdori eshish holatini saqlagan.
6: Bu yil 1 aydan 7 oygacha avtonom rayondagi yuqori sur'atlik tosh yo'llarda umumiy qatnagan avtomobil soni 136 million avtomobil qatimiga yetib, 2025 yilning o'xshash

Programımız yaxtırıb anlavatqan Zübeyde Abdikeremka, Zühre Hanım, sənin qızğın qarşılımıza. Hörmətlik radio anlıqçılar, bugünkü programımızın Abdikadir Yariyli uğrulğan Vətən İşqi namlıq naqşı bilan başlayımız, qini birlikte anlayılı.

0: Tırışçallık sizni nurgun yaxşı imkaniyetlerge ege kılıdı. Kalbinizge güzel arzularını büküp, bu güzel hayatının her bir gününü tırışıp yaxşı ötküzün. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızı yaxtır bağlayışınlarını karşalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yan taratqo əbçisi Sılu Şitiyan'da mas qadamda anlatıldı. Programımızın Sılu Şitiyan əbçisi de mu anlayışınlarını karşı alımız. Bugünkü programımızda tövendik məzmunlarını orunlaştırdıq. Aval işçilə uyuşmuz sadasi səhibimizdə Məmləkətlik Əmgək Nəmunucisi Savən Şəhərlik Mal Doktorluq Bonkitinin Seğin Kalı Nəslinin yetiştiriş məsuli Turar Bek Abdudabek'nin yaylaqda yıldız tartıp, çarvıcılık kəsbəgi çoğunqır çöküp, xalıqnın kirmini aşırış yoldaki kürəş hikayesini anlayımız. Kuşçadaki işki saxçı yardımcısı soğu çüşüp getken işki balını kutquzuş üçün bəxtki karşı kurban boldu. Programımızdan davamıda, Cənubi Şincandaki ösmürlərinin ösüp yetiliş cəriyanı xatırlanan 99 parça kündülü xatirə mavzuluq axbarat hikayesi diqtanladı boludu. Dostlarımdaq bolsa, diqtanla programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.
1: Əmgəkçilə, əvlatma əvlat almış turğan bolsumu, likin uladiki tırışıb işləş rohi ızcıl özgərmədi. Ula bir cüb işcan qoli, əqil parası arqılıq Cungu iqtisadının yuqarı sifətlik tərəqqiyat qədəmini ilgir sürüb, əmgək nəmunəçilir rohi, əmgək rohi, önərvən rohi arqılıq güzəl dəvrini qədirləb, cəsarət bilən olğı ilgirləydiğən dəvrinin əhmiyyətini izahladı. Bugünkü proqramımızdan başlap, əmgək nəmunəçilir vəkillərini məxsus ziyarət qılış arqılıq, əmgək nəmunəçilir rohi, əmgək rohi, önərvən rohini mədihləyimiz. Anlavatqınınla, işçilə uyuşması sadası səyimsi. İşçilə uyuşması sadası səyibisini Abdunum Rayluq Baş İşçilə uyuşması bilən Şincan Radio Televiziya Stansisi birlikdə anıldıdır.

Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin bar proqramısı. Proqramımızı devamlaştırıbatımız. Kuşadiki işki saxçı yardımcısı soğu çüşüp getken işki balını qutquzuş üçün bəxtki qarşı qurban boldu. 8-ci ayının 16-cü günü kəs saat 8-40 minut ötkəndə Kuşa Şəhərlik Qonan İdarisi, Rəstə Qoçu Başqarmısı Saxçıxanısı işki balının kəl günü qapsılıb qağalıqı. İtibak görükünün tövən eqinini tosup, qutquzuşqa toğru kəgəllik toğrusudiki məlumatını tapşırıb aldı. Yəqin ətrafda çarlavatqan saxçı yardımcısı Pəxirdən Qadır. Mevlancan Mehmet, hizmettaşları bilen derhal deryanı boylap izledi. İtibak görükünün uzunluğu təxminən 80 metr bulup, vaka yüz bəgende su şiddet bilen ekvatkan idi. Derya suyu bütün derya cilgısığı yamırab, işki bala deryanın oturusudaki teyiz sahilde kapsılıp qalan idi. İşkinci qatımlıq kəlkün pəllisi yetib geliş aldı duratdi. Pəxirdən Qadir, Mevlancan Mehmet ve başqa işki hizmettaşı ilgirken bulup, suğu çüşüb qutquzdi. Su ekimi bək tez boğaşqa bir neçeylən balını götürgəndikin tövən ekindiki qaynamğa kirib getdi. Qırğaqdiki xizmətdaşları amal qılıb qutquzuş çəmbiriki və ırğamcını daşlap bədi. Ləkin su ekimi bək tez boğallıqdın köp qətdim sınıqan bozumu oğuşduq bomidi. Təxminən 10 minutdun kiyin bir qutquzuş xadimi və bir bala qutquzub çıqıldı. 16 minutdun kiyin yeni bir qutquzuş xadimi bilən ikinci bala oğuşluq qutquzub çıqıldı. Ləkin Pəxirdən Qadir bilən Mevlancan Mehmet bayqalğanda hayatlıq alamətləri yoqalğan idi. Mevlancan Mehmet'nin saxçı xizmeti bilen şuğulun vatqınığa 8 yıl boğan bulup, hayat vaxtıda amı təxtim kılığan 26 levhani tapşırvağan idi. Pəxirdən Qadırının qonğan xizmetiyi qatnaşqınığa əmdi laburay boğan bulup, 22 yaşta idi. Qutquzuş yaryanıda o yardam gekegən xizmettaşlarga aval ulanı qutquzunla dəbdi oluğan. Rəhmət Pəxirdən, rəhmət Mevlancan. Sizlə hayatınla bədəliga xalq saxçısı xalq üçün xizmət qılıdı degan qasmanlarni əməlgə aşırdınla. Sizlərə ağ yollar olsun.

o toxtap qalmasdan davamlıq bastı. Faqat bardaşlıq beramigəndə o almışdığan adam barmı dep sordu. Naq meydandakı saqçılar və vəqzal xidmətçiləri dərhal gəlib, bəzilər ürək öpkə iqtidarını əsləyə gətiriş məşğulatını küçülab davamlaşdırdı. Bəzilər süni nəfəsləndirişə yardımlaşdı. Bu çağda yardım çıxadım, EYD üskünüsü, yəni bədən sırtıdan titirtib, ürəkni qayt qozğatqışını elib gəldi. EYD üskünüsünü birinci qətim işlətgəndə inkas bulmadı. İkinci qətimdəmə yanala inkas bulmadı. Üçüncü qətim ekranda axırı qanuniyyətlik dolğun şəkli payda boldu. Bemarın boyun arteriya tumurunun soğuşu əsləgi gelip, öz aldığa nəfəs aldı. Bemarın kalpıqıqa tətirce qızıllıq yögürüp oşığı gəldi. Yerdə 20 minut yükünüp oldurgan tağına orundun durganda, onun işki puti oyuşup, tızları qızırıp getgen idi. Amma kalısı səgək bulup, ciddi qutquzuş xadımlarına əkvalını təpsili düşəndirip, ötküzüp bəgəndikin asta gitip qaldı. İştinkin o aynı çağda köp oylanışqı ülgürmüdüm. Adam kutquzuş muyum, çünki hayatlıq birinci orunda turdu, dedi.

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etkin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıb atdımız. Ahalla binasının astıda köktat bazarı eçildi. Kiçik pidayla köktat setişqa xumar bop qaldı. 8-ci ayının 16-cı gün çüşdünkən saat 5-də Ürümçi Yuqri Yeni Texnikilik Kəsiblər Tərəqqiyat rayonundakı Xongyang məhəlləsində ahalla binasının astığı açılğan xalqı nəfiyyət güzüş köktat bazarı yana qızıb getdi. Uzun üstəl üstüdə sözün rənglik yumlaq çayızla paqırab duratdı. Savumi, şoxlula, xuddi kiçik panus qoxşaydı. Bu köktatla mehir şəfqat yetküzüş amivi mənpəət etizığı teyirliğən bulub, pidayı ailələ teyirğən. Çoğla ballarını əgəşdürüb, birlikdə yer ağdırıb, uruq selib, suğarğan idi. Usul yığış pəsli yetib gəgəndə balıla pidayılanın yetəkçilikdə köktat satxıcıqa aylanğan idi. 8 yaşlıq Liwu bilən 11 yaşlıq Wang Jingxan balla içidiki aktivçallığı ən yuqri balla idi. Biri çaqallıq bilən köktatlarını xaltıqa qacılaşqa məsul bolsa, yəni biri bahanı toğri etib pul qaytırışqa məsul boldi. Ulayan təşəbbüskarlıq bilən, ədə, bügünkü köktatla bək yeni, azraq ilinə, dəb xeyridar çaqıratdi. İşmicaz Liwu'nun tüncü qətim köktat yayması aldı da, nemiqlarını bilənmək qağallıqını kimi oylusun. Bir neçə qədim köktat setiş arqılıq bugünkü gündə onun mecazi xelil içilib qaldı. O, mən hazır köktat setişqə xumar bub qaldım. İlgəri eğizçi hesablaşdın bək bizar edim. Hazır barmağımını işlətməyimi hesabatını tez qılalaydıqan boldum, dedi. Pidayla hər həftədə yeni köktatlarını məhəldiki qiyinçilgə ba ailələ və muhit asıraş işçilərə yetküzüb berdi. Xongyang məhəlisidiki pidayla rəhmət. Sizlərinin teyriqinınla köktat bubluqanmay, qoşunla arasıdiki dostluq. Bu ballağı nisbətən köktat setiş bubluqanmay, özüb yetiliş cəryandiki ən canlıq dərsdir.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardakı rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıqcılar, 107.4'ün Xeylik Sar programımıza davamlaştırmaqdayız. Əmnəsiləni 107.4 Qatdan Sənət Radiosunun bugünkü bütün günlük programlarının anlatılış vaxtı və bir qısım programlarının qısqıcı məzmundan xəbər taqılımız. Hazır anlatılıb atqan 107.4'ün Xeylik Sar programımız axırlaşqandan keyin saat 7.30'da Vətən Mənim Ailəm programı sədi qıtanladı buludu. Saat 8.30'da Ətigəli Xəbərlər programısı. Saat 9.15'da Ətigəllik Yollarınızı biz əmrə programısı. Saat 11'da Səpırınızı biz Sırdaş programısı. Saat 12'de Mənim Abdumobilim programısı. Bunun da ən yeni Abdumobil uçurları Abdumobilğa ait bilim savadla. Abdumobil seti biliş doğrusudik uçurları qıtanladı buludu. Saat 13'de Çüşlük Yollarınızı biz əmrə programısı. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun hər gün 3 saat 13'dən 15 keçə anlatıldığan Çüşlük Yollarınızı biz əmrə programısı Çüşlük aramağınızda əhmiyyətli qılğısı. Saat 15'de Qanunsuz Gəmrə programısı. Saat 16'da Siz Rəhmət Etqumbar programısı. Kişilər arasındakı mehri muhabbət tavsiye qılınan yaxşı iş, yaxşı adamlar arqılıq aktiv kişi tarxıtırıqan bu programının qanimətdənlərini qoldan berib qoymaq. Saat 17'de Gülğüncülər programısı. Saat 18'de Qatnaş Liniyası programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızı biz əmrə programısı. Saat 20.30'da Şincan xəbərlərini anlayısılar. Saat 21.15'de Tən Tərbiyə və Sağlamlıq programısını anlayısılar. Bu programımızda ən yeni tən tərbiyə xəbərləri, çeniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları idi qıtanladı buludu. Saat 22'de Səpranızı biz Sırdaş programısı anlatılıdı. Saat 23'de Xeyirlik Axşam programısı, bunun da yıqımlıq naxçı muzikla köngül aramaladı buludu. Saat 24'de Siz Rəhmət Etqumbar programısı anlatılıdı. Saat 1'de 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı axırlaşıdı.

0: Yazlıq tətil məzgildəki mədəniyə sayyat bazarının cüş urub pravajlanğın qızğın mənzərsi iniq gəvdiləndi. Bunun üçün Bortala oblastıda mədəniyə sayyacılıkda işletilgən toq buldurquşu məzgildəkinin 42.71% köpüyüb, eş nisbiti cəhətdə Şincan boyunca birinci orunda turdu. Qarmayda işletilgən toq 30.8% köpüyüb, xalqı nəp yetküzürgən türlük siyasətlə istimal yoşurun küçünü qozğaddı. Bayınğulin oblastıdaki noxtuluq mənzər ayıllarda toq işletişdiki eş nisbiti birdək 20%-dən yuqur boldu. Tok işletiş miqdarının barğan seri eşşiğa, Mənzər rayonudaki ticaret sodigarlarının kırımını köpəyitişdən yartılğın paydımı cəsimlənген. Bağıraş köli, Dağı Kov Mənzər rayonunda ticaretçi Zulqar Ablacanının 7. aydaki seti sumisi 30 min yandan aşdı. O mıdaq dedi, hər günü təxminən 1000-dən 2000-ci adam kütüb alımız, 7. ayda tok işletiş miqdarımız 1800 yandan aşdı. Əgər liniyada qaşılı görülsə, dərhal adam gelib remont qılğaşqa tok asası cəhətdən toxtab baxmıdı. Dövlət Elektor Tori Şincan Elektor Energiya Çəklik Məsuliyyə Şirkəti yazlıq tətil məzgildəki mədəniyə sayyat ixtisadığı kapalətli qılış üçün yazdaki energiya yuqur pəlləsi məzgildəki tok bilən təminləşki kapalətli qılış layihəsini umumyüzlük əməliyyələşdirdi. Bir tərəfdən tordaki dövlət elektr tora əbdisi 95.598 qızıq liniyəsi tayınıb çəklimsiz və izcil mülazimət bilən təminlədi. Yeni bir tərəfdən mədəniyə sayyat, ticaret asasi gəvdisinin tok işletişdiki kəsb beceriş tərtibini sicil əlalaşdırıb, tok işletiş kəsbədə iş becerişinin kolaylıqlıq dərəcisi və mulazma sübüti önümünü östürdü.
1: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү 8-нчи айда суду ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилинде дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакыл ту Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир райондагы мехманханда ятакасыңыз Мензир райондун билети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү 8-нчи айда суду ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилинде дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакыл ту Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир райондагы мехманханда ятакасыңыз Мензир райондун билети Soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
0: Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımıza uyğunlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Altay şəhəri Qıran daryasındakı Qıran arlı Xingyu Xingyuan Orman Lageri yakında resmi ticaret başlap, nurgun sayyatçının sayılı sayyat kılışkı jalap kaldı. Altay şehri Qıran Daryası Darya yakınının otursudaki Qıran Arlı, Altay şehri rayondaki Tabi Darya merkezi Arlı. Bu aralda yeniden berpa kılıngan Xingyu Xingyuan Orman Lageri ız kaldırma yenik iç ideyasını çıngtırıp, Taladı Konuş rayonu, Gülhan Şatlıq rayonu, Xalq Urbadet Mədəniyyət İcadiyyət Bazarı rayonu qatarlıq 5 çox funksiyalik rayon təsis qıldı. Sayyacılar bu yerdə cilğı su oyunu, dalıdı qonuş, xalq Urbadet körüki, özgeç keşlik bazar qatarlıq türləni isqil alaydı. Lager, Xar Makani Altayının Darya boyu istirahat mədəniyyət sayyat yeni yer bəlgəsi bərpa qılışığı küş qoşudu. Ticaret başlanğan günü cilğa su oyunun türü bütün meydandaki yarqın noktağa aylandı. Nurgun şehir ahalisi və sayacı salqın cilğa suyu güçüşüb, su oynaş xoşallıqının qanğıcı huzurlandı. Altay şehir ahalisi Mali Serekbek muhbirğı mındaq dedi. Bu yerna muhiti intayın güzelken, yana nurgun sayat türleri barken, balılanı elib suda laylab, ekş oyunu oynaduk, intayın yenilikı isqildim, həm ayacallandım. Keşkirgəndə aralda isil naqş usul numurları orlandı. Xayri maddi mədəniyyət mirasları xalq örüb adət körgəzmisi. Şiçü teatrdiki çıray özgərdiş. sihrigarlik oyuni qatarliq nomorlar növət bilan orillandi.

Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımıza oralaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Yaqında Qobuqsar Moğol Avtonom Nayesinin Cangar Yurdiriki Naqsı Sadasi. Pənni umumlaşdırışda